0: alert.
1: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
2: Ja.
0: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
3: What is a nerd?
0: Be the nerding.
2: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
1: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of
4: the clouds. That nerd saw me naked.
5: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
8: Men herregud, den til meg da!
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
7: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
8: Nei, men så nydelig!
0: Eller til han hønken ned I veien.
7: Ja, så.
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
15: Dette Radio Rock.
14: Radio.

0: festivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock nå og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock nå og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
11: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo.
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Ok, men tirsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Men hva med onsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Torsdag?
13: Grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
17: 1881 Har lufta gått litt ut av deg?
18: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Ok dere, nå ruller bussen videre fri vann. Husk å ta med panten!
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
21: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha

0: som er klar for å henge med deg fra tirsdag klokka 7, da han blant annet plattbursdag fra Anthrax, ukas råeste fra Quicksand, og det skal deles ut to festivalpass til Tons & Rock hver eneste dag neste uke. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
19: smart
18: du
19: smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
18: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
19: Hele livet! Bam!
10: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Det så mange biler å velge.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
11: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
0: Det er ikke det her
6: jeg utdanner meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant?
0: KYC! Vanskelig!
6: KYC!
0: Vanskelig!
6: KYC!
13: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken, når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

som fyller natta med ekte rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: I det nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of
5: the Clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
10: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
11: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
15: Hva?
14: 40 000.
15: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
16: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
17: Grille, grille, grille, grille!
16: Ok, men tirsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille!
16: Men hva med onsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille!
16: Torsdag?
17: Grille, grille!
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
20: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
21: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312!
22: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
24: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza i appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Toss Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Olymp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Åh, det her var innmari god lunsj.
5: Det er First Price.
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
5: First Price. Åh, det er First Price.
7: Hva er likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
4: hundeskole?
7: Jo, foruten
8: og så har du helt nedslitte
4: dekk. Bra, Balder. Bli
7: så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Mekonomen, vær så god.
17: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
18: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
17: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
20: Vi gjør ditt liv enklere.
21: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene.
22: 1881.
23: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
25: Og søvebønder.
26: Og kiropraktere.
27: Og maskinutleiere.
28: Og advokater.
29: Og alarmselskaper.
30: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
31: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
32: Og selvfølgelig elektriker.
24: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det er det vi driver med.
2: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio Rock.

0: Quicksand. Og det skal deles ut to festivalpass til Tons & Rock hver eneste dag neste uke. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Det lett å tenke at TV2 Play bare
3: Vær kutt, jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
5: Is there something going on with you and Dr. Ash?
2: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
15: smart
14: du ha...
15: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10.000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10.000 kroner! Bam!
14: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
15: Hele livet. Bam!
16: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
17: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
18: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
19: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
20: Big Mac.
19: Du må snakke litt høyere.
20: Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
19: Det vanskelig å finne bil, altså.
20: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
21: Kanskje jeg kan hjelpe.
22: Oi, en stemme fra oven.
21: Det meg, voiceoveren.
23: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
21: 269.900 kroner.
23: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
21: mgmotors.no.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Dette Radio Rock.
24: Ekte

deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-appen eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: festivalsommer 2026. Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
1: Radio Rocks festivalsommer 2026.
0: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
7: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Hei, jeg heter Salsabell og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
18: Det her var innmari god lunsj.
19: Det er First Price.
20: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
19: First Price.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock.
2: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Og det skal deles ut to festivalpass til Tons & Rock hver eneste dag neste uke. Vi hører oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
8: smart
7: du ha...
8: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
7: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
8: Hele livet! Bam!
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
16: Det er ikke det her jeg
15: utdanner meg til! Ikke jeg! Jo, ikke sant? KYC!
17: Vanskelig!
15: KYC!
17: Vanskelig!
15: KYC!
18: Det tar vi. Former KYC-tjenester fra Stø. For bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
20: IKEA Kunderadio.
21: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
22: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: alert.
1: Hvis du hører etter, så er dette morsekode.
2: Ja.
0: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
3: What is a nerd?
0: Vi det nerding.
2: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
1: Ja, så det er litt sånn forvarsel. The empire of the clouds. That nerd
4: saw me naked. Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Du, hva har du kjøpt fra der da?
10: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
9: Ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
10: Grille.
11: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
13: Time out.
12: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det first prize.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First prize.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
0: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
3: Hva likheten mellom en
9: privat etterforsker
3: og et
4: konditori?
3: Jo, foruten...
9: Og jaså, her lukter det...
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Radio Rock.
12: Bare ekte rock.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Festivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
9: smart
8: du...
9: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
9: Hele livet! Bam!
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
20: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
21: Du kan ikke stole på noen.
19: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
22: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Du, dette funker ikke lenger.
24: Hæ?
23: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
24: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
23: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
24: Åh, firehjulstrekk, ja.
25: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
26: Har lufta gått litt ut av deg?
27: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
28: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
29: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
30: Nei.
29: Får du bestilt en ny igjen?
30: Ja. Sånn.
28: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio

0: stå opp med Jørn.
1: Så vi er klar for å henge med deg fra tirsdag klokka 7, da om blant annet plattbursdag fra Anthrax, ukas råeste fra Quicksand, og det skal deles ut to festivalpass til Tons & Rock hver eneste dag neste uke. Vi høres.
0: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV er fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Tror du ikke at den flasken her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
16: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det First Price.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First Price.
19: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
20: Si
21: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa! Love you!
20: Med morgenlevering.
22: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Ekte rock. Dette er Radio.

0: Jazzfestival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Wacken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhell. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90. Nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
20: smart
19: du ha...
20: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
19: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
20: Hele livet! Bam!
3: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
21: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
22: Det er ikke det her jeg
21: utdanner meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant! KYC!
23: Vanskelig!
21: KYC!
24: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
25: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
26: 1881
27: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Her VG-nyhetene. USA sier de har gjennomført angrep mot iranske rakettutskytingsramper. Det melder Fox News. Også fartøyere som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. President Donald Trump krever at det anrikede uranet i Iran enten overleveres til USA for destruksjon eller ødelegges i samarbeid med iranske myndigheter.
1: Ifølge innlegget på Truth Social kan destruksjon skje på iransk jord eller et annet sted. Inngangen til tunnelkomplekset der uranet skal være lagret ble truffet under de amerikanske og israelske luftangrepene i juni i fjor. Etter krigen i fjor sommer har Iran nektet FNs atombyrå tilgang til atomanleggene.
0: Reporter var Frode Sti. En ulv har beveget seg inn på Asker Hurums siden etter å ha svømt over Oslofjorden. Statens naturoppsyn har fått inn dokumenterte henvendelser fra flere vitner og har video av ulven, skriver Drammens Tidende. Nå ber statsforvalteren folk med husdyr være ekstra oppmerksomme. Rosenborgs problemer er mentale, det mener fungerende trener Alexander Tetti. RBK har rekordlave 8 poeng og ligger etter 10 spilte kamper på nest siste plass i Eliteserien. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lettskyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol i dag. Det er ikke meldt om noen større trafikale problemer på veinettet per nå. På tognettet er det færre spor i bruk mellom Lysaker og Skøyen. Her må det renne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt på grunn av en signalfeil.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock appen.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Vi det nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of the Clouds. That
0: nerd saw me naked! Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
5: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
6: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
7: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
6: Når?
7: Ja.
6: Når?
7: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
5: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
8: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand... Eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
13: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
14: Vi skal ikke bare...
15: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det...
18: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: Som klar for å henge med deg fra tirsdag klokka 7, da blant annet plattbursdag fra Anthrax, ukas råste fra Quicksand, og det skal deles ut to festivalpass til Tons & Rock hver eneste dag neste uke. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
11: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
13: Ja, det jo det.
12: Ja, men hva du skal nå da?
13: Men skal vi ikke til biltema?
14: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta. Og på rulling, pantalt.
17: Steinsprut. Grisbilglass.
18: 0,99. McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Det var skikkelig god frokost.
21: Det First Price.
22: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
21: First Price. Og det First Price.
23: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
24: 1881.
25: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
26: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
25: Og en uheldig parkering i dag.
26: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
25: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
27: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
28: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
29: Her VG-nyhetene. Vladimir Putin sender en beskjed til egen befolkning når han varsler et massivt angrep mot Ukrainas hovedstad, mener eksperter.
30: Russiske myndigheter uttalte at angrepet mot okkuperte Storbilsk var det siste strået. Russland-ekspertene Tor Bokvold og Jakob Kosmirski tror Putin håper å bevare krigsstøtten i landet ved å knytte angrepet til at ukrainerne bomber sivile. Bokvold legger til at russerne kan ønske å øke effekten av angrepet ved å skremme vestlige i Kyiv.
29: Reporter Frode Sti. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en avtale med Iran fortsatt mulig, til tross for at USA har gjennomført nylige angrep i Iran. Rubio understreker også at det viktig å holde Hormuzstredet åpent. Den siste norsktilknyttede aktivisten som deltok i Global Sumud Flotilla skrevet ut fra sykehus i Istanbul. Totalt 430 personer fra den internasjonale flåteaksjonen ble tatt i fange 18. mai og holdt i israelsk varetekt. Tre av de fire norske aktivistene landet på Oslo Lufthavn i går. En hund av rasen Husky drepte en liten hund i Stavanger i går. Den stakka i forbindelse med lufting på egen eiendom, opplyser politiet. Eieren har besluttet å avlive hunden. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
30: I Kirkenes i dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lettskyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol i dag. I Vennesla har det vært en trafikkelykke på Riksvei 9 ved Stemmen. Her er det meldt om et stengt kjørefelt. Fylkesvei 283 Bragnestunnelen i Drammen er åpnet igjen, og på tognettet er det færre spor i bruk mellom Lysaker og Skøyen på grunn av en signalfeil.
1: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Rocksfestival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock nå og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock nå og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albøn og jag deg av tyskerne der!
4: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
9: Hei hei, luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
11: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
17: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra

0: Et par uker nå så er det i Norge Foo Fighters The Pretender på Radio Rock. Det er klokka blitt 7 på en tirsdag. God morgen og velkommen. Om et par minutter så kommer Black Sabbath med Paranoid. Men før den tid, her er nyheten.
1: Her er VG-nyhetene. Over 35 000 dansker ber om etterbetaling for overtid fra kommunen de jobber i, nå frykter norske kommuner den samme regningen.
2: Det kan gå utover skolen og de eldre, sier varaordfører i Nordre Follo Knut Tønne Stenersen. Kommunen har mottatt krav etter at to deltidsansatte fikk medhold i overtidsbetaling for arbeid utover stillingsbrøken de siste tre årene. Kommunal sektor kan få økte kostnader på opp til 5 milliarder kroner, Stenersen mener staten må ta regningen.
1: Reporter Frode Sti. USA sier de har gjennomført angrep mot iranske rakettutskytingsramper. Det melder Fox News. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Og den iranske støttede Hezbollah-militsen i Libanon hevder å ha gjennomført flere droneangrep mot militære mål i Nord-Israel i går. Det melder AFP. Hezbollah sier angrepene er et svar på det de kaller israelske brudd på våpenhvilen. En ulv har beveget seg inn på Asker- og Hurum-siden etter å ha svømt over Oslofjorden. Statens naturoppsyn har fått inn dokumenterte henvendelser fra flere vitner og av video av ulven, skriver Drammens Tidende. Nå ber statsforvalteren folk med husdyr være ekstra oppmerksomme. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lettskyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol i dag. Det har vært en trafikkelykke på E6 etter Halmstad krysset i Moss i retning Oslo. Her må du regne med forsinkelser. Det har også vært en ulykke i Vennesla på Riksvei 9. På tognettet er det færre spor i bruk mellom Lysaker og Skøyen på grunn av en signalfeil.
0: Radio Rock. Ja, på plass i radioen din. Takk til nyheden, heter jeg. God tirsdag, god morgen og velkommen og Jørn tilbake oss etter pinsehelg. Håper du har hatt en fin en, håper du har en fin start på dagen din, enten du har vært oppe i stund eller nettopp våkne. Jeg er nå her for å gjøre deg ekte rock. Badbursdag fra Anthrax, ukas råeste fra post-hardcore-veteranene i Quicksand, og vi skal dele ut festivalpass til Tom's & Rock hver dag denne uka, og vi starter i dag litt senere. Radio Rock NO, de beste festivalene får være med i konkurransen. Nå, sabbat!
4: Stå opp med Jørn.

0: selvfølgelig Paranoid på Radio Rock, så sørger for at akkurat du vet du har rekt rock på morgenkvisten om 3-4 minutter nå. Både Liquid og sin Aquatic, og ikke minst Kissin' Crazy Crazy Nights på en tirsdag.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
6: Okay, time out.
5: ...ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
14: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
15: Nei.
14: Får du bestilt en ny igjen?
15: Ja. Sånn.
13: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
16: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
17: Ja.
16: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
17: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
16: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
19: 1881.
20: Det vanskelig å finne bil, altså.
21: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
22: Kanskje jeg kan hjelpe.
23: Oi, en stemme fra oven.
22: Det er meg, voiceoveren.
24: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
22: 269.900 kroner.
24: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
25: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
26: Hæ?
25: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
27: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
28: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
29: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
30: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
29: Og en uheldig parkering i dag.
30: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
29: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
31: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
32: Vi gjør ditt liv enklere.
33: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
34: God morgen, stå opp.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Liquid og Narcotic på Radio Rock Minister over 7. God morgen og god tirsdag til deg, og du har hatt en fin pinse og er klar for arbeidsskole eller whatnot denne uka. Så deler vi ut to festivalpass til Tons Rock hver eneste dag. På fredag så stakk Anne-Marthe av med festivalpass og var temmelig fornøyd.
1: Herregud, tusen takk.
0: Vær så god.
1: Så artig.
0: Ble kjekt.
1: Det kjempeartig, kjempekjekt.
0: Det ikke helt Bon Jovi, men det ble vel kanskje noen artister for det om?
1: Du, det vært like galt på Volbeat, og altså, det går fint.
0: Ok. Det var greit også.
1: Ja da, så det perfekt det.
0: Så hvis du keen på å være med konkurransen, stikk inn på Radio Rock enda i ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon, for jeg skal dele ut to pass i løpet av dagen i dag. Nå, Kiss her på kanalen.

0: Kiss, Crazy Crazy Nights på Radio Rock en tirsdags morgen. God morgen til deg, har du hatt en fin pinsehelg? Jeg gjør den av meg, produsent Ida.
1: God morgen.
0: God morgen til deg, har du hatt en fin pinsehelg?
1: Veldig fin, jeg har feiret noe voldsomt.
0: Ja, du har det.
1: Ja, du har regnet med.
0: Ja, er det noe med deg ligger, så er det pinsen.
1: Pinsen er stor.
0: Ja, det er bra. Det var da Jesus kom ut av hula, ja.
1: Ja, så var det litt usikker.
0: Jeg har sagt det til folk, for det er ikke til folk, men jeg har liksom bare nevnt at det er ikke det. Har du hatt en sånn... Han ble jo hengt. Nei, sorry.
1: Wow.
0: Han ble korsfest.
1: Det stemmer. Jeg ble på en måte hengt på det korset, kan du si. Men...
0: Jeg må brush up disse her kunnskapene mine.
1: Ja.
0: Han ble korsfestet, og så hang han der noen dager.
1: Ja,
0: og
1: passert i en hule og sånn. Ja, det er der mener. Han gjenoppstår, men det er jo Kristi himmelfartsdag.
0: Nei, er det det?
1: Er det ikke det, ja? Når han drar til himmels.
0: Ok, ja vel.
1: Litt usikker altså.
0: Ja, men så kommer jeg på det også noe langfredag. Men langfredag, ja, det er jo når han henger.
1: Ja.
0: Eller
1: ja.
0: Han henger på
1: korset. Ja, han henger på det
0: korset.
1: Jeg begynner å bli pinlig.
0: Ja,
1: wow, okay. Jula har vi kontroll på.
0: Ja, ja, da blir han født.
1: Enkelt å forholde seg til.
0: I en gård, love, med Maria og Josef.
1: I en love, ja, stall.
0: Ja, men det er jo
1: ja, ja. Kors, hengt, stall, love, spiller noen rolle.
0: Nei, spiller ikke så mye rolle, men alright, pinsen, men så ikke når han kom ut av hula.
1: Veldig usikker,
0: ja, okay.
1: Vet du hva? Aner ikke hva.
0: Jeg tenkte du skulle vite dette.
1: Ja, det her, jeg synes det er griseflaut.
0: Ja, jeg mener at jeg tar veldig stor kjølge der, jeg tror han ble hengt.
1: Det her har vi ikke kontroll på.
0: Nei, man, vet du hva vi gjør? Vi spiller litt korn med, og så tar vi rett og slett og googler.
1: Vi leser oss opp.
0: Hva er pinse?
1: Hva er det vi har feiret i helga?
0: Men altså, film er fri.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: I det nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of
5: the Clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Very Sure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
7: Steinsprut og ruteskift. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryve! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
3: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Det var skikkelig god frokost.
18: Det First Price.
19: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
18: First Price. Og det First Price.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
20: God morgen og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Jeg gjør om et par minutter nå. Red Hot Chili Peppers sin Under the Bridge. Før den tid så skal du få en aldri så liten nyhetsoppdatering.
21: Her VG-nyhetene. USA sier de har gjennomført angrep mot iranske rakettutskytingsramper. Det melder Fox News. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at en avtale med Iran fortsatt mulig.
22: Like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word. Sentence. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
21: I Kongo har Ebola-utbruddet krevd minst 177 liv og spredt seg til Uganda. Nå jobbes det med en vaksine.
23: Vaksinen fra Oxford University kan være klar for kliniske forsøk om 2-3 måneder, melder BBC. Ifølge Verdens helseorganisasjon finnes det ikke dyredata som bekrefter effekten, og kun nærkontakter til smittede og helsearbeidere vil få vaksin. Den bygger på samme teknologi som under koronapandemien og skal masseproduseres av Serum Institute of India.
21: Reporter Frode Sti. Rosenborgs problemer mentale, det mener fungerende trener Alexander Tetti. Etter 10 kamper har de rekordlave 8 poeng og ligger på nest siste plass i Eliteserien. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
23: I Kirkenes i dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lett skyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol i dag. Stedvis store forsinkelser i morgenrushet på vei inn mot særlig Oslo og Bergen. På E6 etter Halmstad-krysset i Moss har det vært en trafikkulykke i retning Oslo, og i Vennesla har det vært en ulykke på Riksvei 9.
2: Bare ekte
9: ekte rock.
10: Stå opp med Jørn hver morgen.

Red Hot Chili Peppers låt heter selvfølgelig Under the Bridge, noen minutter over halv åtte. God morgen og god tirsdag. Velkommen tilbake på jobb eller skole eller hva. Jeg er her på plass med kaffe og utstyrt med en haug med rockelåter som jeg skal fyre ut for deg de neste timene. Så skal vi også dele ut festivalpass da, til Norges største rockfestival, til Tons of Rock. Der kommer Limp Bizkit, Iron Maiden, Youngblood, Bring the Horizon, Offspring og en hel haug med band. Og kanskje deg, stikk inn på Radio Rock NO, ditt beste festival, men så er det kanskje du som får en telefon nå, rett etter 30 Seconds to Mars. What a-

0: 30 Seconds to Mars to Kill, Bury Me på Radio Rock. Og det er konkurransetid.
1: Radio Rock.
2: Festivalsommer.
0: Som du kanskje har fått med deg, så har vi hele vår delt ut festivalpass til noen av Norges og verdens største rock- og metalfestivaler. Denne uka så deler vi ut, ja, like greit, to festivalpass hver eneste dag til Tons of Rock. Så hvis du blir med i den konkurransen, stikk inn på radio.no og gjør oss ditt beste festivalminne. Det har Vidar gjort. Hallo!
3: Hallo!
0: Hei, hvordan står det til?
3: Det går bra.
0: Hva holder du på med i dag?
3: Jeg på jobb.
0: Du på jobb, ja. Hva du driver på jobb med?
3: Jeg jobber på Volvo lastebil, sitter på kundemottak, dellager litt diverse.
0: Ja, ok, ok. Rolig dag, eller?
3: Ja, det vel aldri en rolig dag på jobb, eller det?
0: Jeg vet ikke, jeg har hatt noen rolig dager opp gjennom året, ikke? Men kanskje litt mer hektisk hos deg, eller?
3: Ja, da, det ja. Heldigvis er det mye å gjøre, så da slipper den å bli arbeidsledig.
0: Ikke sant, det bra, det vet du. Du, vi skal mimre litt. Vi skal høre om ditt beste festival, mener vi der.
3: Ja, et av dem, det var jo i 24, da... Nøkkelhead da, fanklubben fikk komme opp på scenen til Five Finger Death Punch. Det var helt magisk. Det jo et fantastisk band, og det å få komme opp og være såpass nært, det var kult.
0: Ja, det tror jeg på, altså. Nøkkelhead, så det jo fanklubben til Five Finger Death Punch. Kan du beskrive hvordan det var? Du regner jo med at du veldig fan.
3: Jo, jeg veldig fan. Og det magisk, som sagt, fikk komme opp og... En av de gutta som har mest langt hår fikk være med å brøle litt, og en helt fantastisk opplevelse, og da er det bare å fortsette å reise på konsertrummet.
0: Ja, det tror jeg på. Altså, du sier du fikk være med å brøle litt. Hva legger du til? Du synger litt.
3: Det var ikke meg, for da må vi velge noen med langt hår, og da var det ikke meg.
0: ja, ok, jeg er med. Ja, ok, men så kult, så du liker å dra på festivaler og sånt.
3: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, hva, drar du hvert år, eller?
3: Ja, nå har jeg vært Tons of Rock siden det startet.
0: Ja.
3: Jeg har vært på Trondheim Rocks de siste 5-6 årene, og reiser litt rundt. Så ofte det metall med i bildet, så har jeg snakket litt.
0: Ja, men så kult. Har du billetter til oss, Tons, eller?
3: Ja.
0: Ja, men så tøft. Det ble, hva du gleder deg mest til der?
3: Hva gleder jeg meg mest til der? Det Maiden, kanskje?
0: Ja, ikke sant. Har du sittet før, eller?
3: Ja, Trondheim Rocks.
0: Ja, ikke sant, selvfølgelig. Konge, du, tusen takk for at du ga oss ditt beste festival, mener.
3: Takk for det.
0: Så får du ha en fin dag.
3: Takk det samme.
0: Ha det.
3: Hei.
0: Og du kan gjøre som han videre, du. Stikk inn på Radio Rock 1 og gi oss ditt beste festival, mener. Så kan det være du som stikker av med billetter til Tons of Rock.

0: Ballroom Blitz på Radio Rock. Før det så prater vi med Vidar, så vi kommer på scenen da Five Finger Death Punch spilte på Tons Rock for noen år siden. Det var hans beste festival. Men stikken på Radio Rock, ennå du også gir oss ditt for denne uka, så deler vi ut to festivalpass til Tons Rock hver eneste dag. Straks hos meg nå om 3-4 minutter, både Guns N' Roses og AC/DC.
1: Stå opp med Jørgen.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Hva er likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslittet
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink med.
8: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
12: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet. Så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
14: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
12: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
15: Storebrand presenterer et bekreftende...
16: Ja.
17: Er det sant?
16: Mm.
17: Pappa kommer til å overleve.
16: Ja, det har gått bra.
17: Takk.
15: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Ekte rock.
1: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

0: ACDC låter etter Rock'n'Roll Train på Radio Rock. Det er klokka blitt 8. God morgen og god tirsdag til deg. Jeg gjør om et par minutter for Nightwish sin Nemo. Nå er det nyheter, da må jeg holde tunge rett i munnen, for nå skal vi høre at anrika uran i Iran, det må destrueres ifølge Donald Trump.
1: Her VG-nyhetene. Vladimir Putin sender en beskjed til egen befolkning når han varsler et massivt angrep mot Ukrainas hovedstad, det mener eksperter.
2: Russiske myndigheter uttalte at angrepet mot okkuperte Storbilsk var det siste strået. Russland-ekspertene Tor Bokvold og Jakob Kosmirski tror Putin håper å bevare krigsstøtten i landet ved å knytte angrepet til at ukrainerne bomber sivile. Bokvold legger til at russerne kan ønske å øke effekten av angrepet ved å skremme vestlige i Kyiv.
1: Reporter Frode Sti. President Donald Trump krever at det anrikede uranet i Iran enten overleveres til USA for destruksjon eller ødelegges i samarbeid med iranske myndigheter, det skriver han i et innlegg på Truth Social. Den siste norske tilknyttede aktivisten som deltok i Global Summit Flotilla er skrevet ut fra sykehus i Istanbul. Totalt 430 personer fra den internasjonale flåteaksjonen ble tatt til fange 18. mai og holdt i israelsk varetekt. Tre av de fire norske aktivistene landet på Oslo Lufthavn i går. En hund av rasen Husky drepte en liten hund i Stavanger i går. Den stakka i forbindelse med lufting på egen eiendom, opplyser politiet. Eieren har besluttet å avlive hunden. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det 5 grader og skyet. Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn. Bodø 8 og regn. Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær. Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn. Kristiansand lettskyet og 17. Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol i dag. Stedvis store forsinkelser i morgenrushet på vei inn mot særlig Oslo og Bergen. På E6 etter Halmstad-krysset i Moss har det vært en trafikkulykke i retning Oslo, og i Vennesla har det vært en ulykke på Riksvei 9.
0: Radio Rock. Det var det oppdatert. Takk til Kristin. Hei til deg.
4: Stå opp med Jørgen.
0: Et par minutter. Da. Bare ekte rock. Riktig god tirsdagsmorgen, og velkommen til deg. Jeg gjør den tilbake i radioen din etter en fin pinselg. Jeg har skjort en ting, jeg. Veldig fornøyd med det. Og så har vi en stappa sending i gang. Vi har Ukas råeste fra Quicksenter i kul ny låt. Vi har en plagårsdag fra Antrax, som blant annet inneholder låter James Hetfield kalte en av de kuleste låtene ever. Ja, så er det ikke bare akkurat de ordene, men det han vet. Og vi skal dele ut festivalpasset Tons of Rock om få straks. Så Radio Rock NO med ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen. Og nå til Finland. For Once Brother, dette er Nightwish, Nemo på Radio Rock. Velkommen og god morgen.

0: Finske Nightwish låter selvfølgelig Nemo rett etter åtte. God morgen og god tirsdag til deg, Gjette Jørn. Holder fort med deg, serverer deg ekstra opp morgenkvisten. Det betyr at om 3-4 minutter så er det både Aerosmith og System of a Down. Så skal vi prate om det at Donald Trump, han hadde ikke tid til å dra i sin eget sønn sitt bryllup, men det måten han beskriver sønnen sin på, som er temmelig hilarious. Mer om det om få straks.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio rock.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det er First Prize.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price, og det er First Price.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
11: 1881.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Si.
14: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
13: Med morgenlevering.
15: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Yep.
20: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take it cheesy.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
24: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
18: Ok, time out.
24: ...ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
25: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp. Bjørn vekker deg med bare ekte rock. Hver morgen.

0: Fra i plada så satte Aerosmith tilbake oss på kartet. En hel haug med hits på 93s Get a Grip. Du fikk en av de, Aerosmith. Dette var selvfølgelig Crazy.
1: Stå opp med Jørn.
2: Radio Rock.
0: God morgen, og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Jørn, her med produsent Ida.
3: God morgen.
0: Og er det noe med deg gjør, så er det det at vi følger utenrikspolitikk. Tett, Ida.
3: Veldig tett.
0: Ja.
3: Ja, vi en slags utenrikskorrespondenter, begge to.
0: Ja, det vil jeg
3: si. Her fra studio.
0: Ja, ikke sant? Og det nye som skjedde nå, det at Don Jr.
3: Ja.
0: Donald Trumps sønn.
3: Mm-hmm.
0: Han gifta seg.
3: Nettopp det har jeg full oversikt over.
0: Klart. Ja, klart det var. Han gifta seg, men det var en som ikke var der.
3: Ok.
0: Ja.
3: Hvem var det? Donald selv, eller?
0: Det var det.
3: Ha?
0: Trump kunne ikke.
3: Ja, så
0: han busy med andre ting.
3: Golf, da, eller?
0: Han driver jo og styrer den frie verden.
3: Ja, det noen krigføring og noen greier han har å hanskes med, jeg skjønner det.
0: Så han fikk spørsmål her på pressekonferansen i forkant av helga, liksom, ja, kommer du til å være på din egen sønns bryllup? Så svaret var jo nei, men det ikke bare det jeg legger merke til, bare høre litt her når han snakker om det og forklarer hvorfor.
4: He'd like me to go. But it's going to be just a small little private affair, and I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things. That's one I can't win on. If I do attend, I get killed. If I don't attend, I get killed. By the fake news, of course, I'm talking about. No, but he's got a very... person I've known for a long time, and hopefully they're gonna have a great marriage.
0: Det det beste jeg har gjort! The person I've known for a long time!
3: Kjære vene, det sønnen din!
0: For å si det sånn, det gjør jo fuel to flame til alle som tror folk sånn lizard people.
3: Ja, virkelig.
0: Jeg skal begynne å kjøre det bare sånn, ja, hvordan går det mori? Sånn, åja, momi, du har mistet meg i stolen.
3: Ja, kjent deg hele livet.
0: Ja. Skal du far, det har jeg kjent lenge.
3: Men hva det her? I tillegg så har jo han funnet ultimate unnskyldninger for å slippe unna ting han ikke har lyst til å være med på.
0: Det...
3: Krigføring i Iran.
0: Det er veldig god unnskyldning, faktisk. Det skal jeg...
3: Du skal begynne med deg selv.
0: Han burde bare stoppe der. Fordi han har den ultimate, det er jo sånn der, åh, hei, så vil jeg må ta en pils, liksom, så er det med en eller annen som du gikk på skolen med, liksom, så er det sånn, du, sorry, vi driver bombe i Iran. Gjerne har gjort det, men du vet ikke, hold på med hele krigføring-greia. Ja. Men jeg har jo kjent den lenge, da.
3: Ja, ja.
0: Litt som sønnen min.

System of Down, Toxicity på Radio Rock, noen minutter på vår halv ni. Og som jeg gjør, god morgen, god tirsdag til deg straks. Siste minutter blant annet skal høre om American Music Awards gikk av stabelen i natt. Jeg kan fortelle deg såpass mye at Taylor Swift, hun vant ingenting. Hvem som vant mye får du vite om få straks. Og nå skal vi til en gjeng som det siste året kanskje mest kjent for den ene sammen med Cameron Diaz, men i sin store tid så tror jeg de også var på American Music Awards. Dette er Good Charlotte, The Anthem på Radio Rock.

0: Rocksfestival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock nå og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock nå og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Steinsprut.
9: Rispilgass. 0909.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt om mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, CC-mat,

0: Jakobs og Kiwi.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
17: Fortsatt god tirsdag, og takk for at du henger med. Jørgen, god morgen til deg et par minutter nå. Volbeat sin for evigt før den 10 siste nytt. Det er blant annet skal høre at Hezbollah angriper Israel.
18: Her er VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en avtale med Iran fortsatt er mulig til tross for nylige amerikanske angrep.
19: Like anything with something like this, and it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
18: Den iranske støttede Hezbollah-militsen i Libanon hevder å ha gjennomført flere droneangrep mot militære mål i Nord-Israel. Hezbollah sier angrepene er svar på det de kaller israelske brudd på våpenhvilen. I Texas kan en omstridt lokalpolitiker ta sete til en senator med 24 års erfaring. I bakgrunnen står Donald Trump.
20: Ken Paxton har vunnet frem mot korrupsjonsanklagene, men utroskapsanklagene endte i skilsmisse i fjor. Men da Trump ga sin støtte i forrige uke, snudde målingene og ga ham en klar ledelse mot John Cornyn. Andre valgrunde av nominasjonsvalget er i dag. I november kan senatsvalget i Texas avgjøre hvem som får flertall i Washington D.C.
18: Reporter Frode Sti. K-pop-stjerne BTS vant 3 priser på American Music Awards i går. De ble kåret til årets artist og vant også pris for sommerens låt. Taylor Swift, som hadde 8 nominasjoner, måtte gå tomhent hjem. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
21: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
20: I Kirkenes i dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lettskyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol i dag. På E6 etter Holmstad-kryss i Moss er venstrefelt stengt på grunn av en trafikkelykke i retning Oslo. Her må du regne med redusert fremkommelighet og mulig stengt vei i forbindelse med Bilbergen.
4: Start dagen med bare ekte rock. Stå opp

Volbeat for evig, 6 minutter over halv 9 på Radio Rocken. Tirsdagsmorgen, god morgen til deg. Jeg er Jørn, og vi har jo delt ut festivalpass til noen av Norges og verdens største rockmetalfestivaler i hele vår. Altså Trondheim Rocks, Wacken Open Air, Greenfield-festivalen, Copen, heller greier. Og i dag så har vi kommet til Tons of Rock. For hele denne uka så deler vi ut festivalpass hver eneste dag. Så hvis du har vært inne på Radio Rocken og gitt oss ditt beste festival, men så kan det være du som får en telefon nå rett etter Metallica.

0: Metallica, The Struggle Within for Black Album på Radio Rock, 10 minutter over halv ni. Radio Rock. Som gir deg muligheten til å oppleve noen av verdens og Norges største festivaler. Denne uka så har vi kommet til Tons of Rock. Vi deler ut to festivalpass hver eneste dag. Hvis du har vært inne på Radio Rock ennå, så kan det være du som får en telefon og stikker av med herligheten. Nå skal vi til Elin Marie. Hallo!
1: Ja, hei du!
0: Hvordan står det til i dag?
1: Jo da, det bare bra.
0: Ja, men så bra. Du, jeg lurer slett på det her beste festivalet med litt, jeg, Elin Marie.
1: Du, det har vi fra Tons of Rock i fjor, og det var fantastisk, egentlig hele opplevelsen. Vi hadde finvær og sol og helt supert. Og hvis jeg ikke husker feil, så tror jeg det var Avenged Sevenfold som spilte siste konserten. Og da hadde vi ålet oss litt fram i publikum for å komme litt nærme scenen, fordi at jeg er ganske lite, jeg er litt mer enn 150 cm høy.
0: Ja.
1: Da ser vi egentlig stort sett rett inn i ryggen på dem foran.
0: Ja, da ser du ikke meg på en festival, tenker jeg, nei.
1: Nei, det er ikke veldig, bra, men du hører lyden for det da.
0: Ja.
1: Og så sto jeg der med hendene i været og filmet, og ville jo få med meg alt det her, og superfascinert over de her ungdommene, og alt som kom over oss, som crowdsurfet over oss. Blant annet en som satt i rullestol, som ble fraktet fram, og det så helt, fantastisk ut. Og plutselig, så var jeg oppe i lufta og surfa over publikum, og jeg filmet jo, så jeg fikk jo det hele på film også. Så det i ettertid og glede meg over det i ettertid. Og, nei, det var helt fantastisk. En helt euforisk opplevelse.
0: Ja, men det er også dødskult ut. Altså, jeg har aldri prøvd hverken stage diving eller crowdsurf. Hvordan føles det?
1: Du, det er som å flyte av gårde på sky.
0: Ja, ok.
1: Ja, det var helt fantastisk.
0: Så en slags flytematrass i publikum da?
1: Ja, det var det.
0: Ja, men så kult. Du digger Tons of Rock, eller?
1: Ja, vet du, det var helt fantastisk, hele opplegget. Jeg hadde jo trodd at det var Sex Pistols som var mitt band, og som jeg virkelig skulle se, men jeg oppdaget at her, jeg liker jo alt det.
0: Ja.
1: Det var kjempebra.
0: Ja, liker du plakaten for i år, eller?
1: Ja. Åh, Youngblood. Det hadde jo vært nå, og Iron Maiden.
0: Ja.
1: Alice Cooper, ja. Nei, jeg ville ha fått med meg de aller fleste der, altså.
0: Ja, men hva sier du til to festivalpass da, Elin Marie?
1: Kødde du?
0: Nei.
1: Ja.
0: Ja?
1: Herlighet, ja, det vil jeg.
0: Det er greit, Ile.
1: Veldig gjerne. Ja, guri meg.
0: Ja, gratulerer.
1: Åh, tusen takk. Åh, det var fantastisk.
0: Da ble det crowdsurfen igjen.
1: Ja, nei, guri meg, så artig.
0: Ja, vær så god.
1: Ja, ja. Oi, takk.
0: Kanskje nå er...
1: Har du helt dumme?
0: Ja, men så bra. Du, kanskje nå går du fra crowdsurfing til stage diving plutselig, hvem vet?
1: Nei, guri meg. Ja, nei, aldri til aldri.
0: Nei, ikke sant?
1: Nå er jeg så gammel at jeg må jo bare prøve alt.
0: Må jo det, vet du. Du, Elin Marie, tusen takk for at du var med. Kos deg på festival. Ha en fortsatt fin dag.
1: Jo, supert. Tusen hjertelig takk. Ha en fin dag, du. Ha det bra.
0: Og det er en ny sjanse igjen i morgen å vinne festivalpass. Stikk på Radio Rock 1 og gi oss ditt beste festivalminne. Så kan det være du som stikker av med det i morgen.

0: Karaoke-klassiker på en tirsdag journey. Don't stop believing på Radio Rock. Så henger med deg, vet du. Jørn, før det så prater vi med Elin Mari, som stakk av med to festivalpass til årets Tons of Rock. Ny sjanse i morgen, for denne uka så deler vi ut festivalpass hver eneste dag. Har du ikke deltatt denne, Radio Rock enda med ditt beste festivalminne. Straks hos meg om cirka 3-4 minutter, både Green Day og Nirvana.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
5: 1881.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Fryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Dette var skikkelig god frokost.
16: Det First Price.
17: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
16: First Price, og det First Price.
18: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
19: Ja, hallo?
20: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
19: Ja.
20: Passer det at jeg ringer, eller?
19: Det går fint.
20: Ja.
19: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.
23: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
24: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
25: Det tida før og etter.
24: Mm. Stor bagasjeplass.
25: Stor frank.
24: Ja, og rekkevidden.
25: Rask lading.
24: Firehjulstrekk.
25: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
24: Til kun 412.900. Hallo.
25: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
26: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
27: Stå opp med Radio Rock.

Green Day, American Idiot, 5 minutter på ni på Radio Rock. Som er Jørn Staks med nyheter, og blant annet skal jeg høre at kommunene frykter gigantregning. Rett og slett etter at over 35 000 dansker ber om etterbetaling for overtid fra kommunen de jobber i. Og som jeg har forstått dette her, så handler det om at deltidsansatte har jobbet mer enn det stillingsbrøkene sier. Som betyr at hvis du anser for 30%, så har du jobbet mer, så kan du da få etterbetalt, eller det er det de vil da, etterbetalt overtiden. Som jeg tenker, ja, altså, du har fucking jobbet overtid, så... Så skal du vel få betalt for det, du jobber ikke gratis. Og det er i hvert fall en sånn domgreie her, det er EU-domstolen som har gjort dette her, og som tolking av deltidsdirektivet, og da la EU-domstolen til grunn at det var ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte og ikke betale overtid for arbeid utover den avtalt stillingsbrøken. Det er vel dette det her det handler seg om da, så nå er norske kommuner litt sånn redde, og det får du mer om i nyheten, og det får du sikkert mer kvalifisert synsing om det enn det jeg holder på med nå. Så jeg får denne vana. Dette er All Apologies på Radio Rock.

0: Nirvana, all apologies på Radio Rock. Det er klokka blitt 9. God morgen og god tirsdag til deg med et par minutter. Pantera sin walk før den 10 siste minutt. På danske å rette Amalie Juhl, hun legger opp.
1: Her VG-nyhetene. Over 35 000 dansker ber om etterbetaling for overtid fra kommunen de jobber i, og frykter norske kommuner den samme regningen.
2: Det kan gå utover skolen og de eldre, sier varaordfører i Nordre Follo Knut Tønne Stenersen. Kommunen har mottatt krav etter at to deltidsansatte fikk medhold i overtidsbetaling for arbeid utover stillingsbrøken de siste tre årene. Kommunal sektor kan få økte kostnader på opp til 5 milliarder kroner. Stenersen mener staten må ta regningen.
1: Reporter Frode Stie. USA sier de har gjennomført angrep mot iranske rakettutskytingsramper, det melder Fox News. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Og president Donald Trump krever at det anrikede uranet i Iran enten overleveres til USA for destruksjon eller ødelegges i samarbeid med iranske myndigheter, det skriver han i et innlegg på Truth Social. Amalie Juhl legger opp etter sommerens sesong, det bekrefter hun overfor NRK. 32-åringen satte nylig personlig rekord på 400 meter hekk og vant VM-gull i stafett. Sesongen starter med Diamond League i Marokko og avsluttes med EM i Birmingham. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lettskyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol i dag. På E6 etter Halmstad kryss i Moss er venstrefeltet stengt i retning Oslo på grunn av en trafikkulykke. På tognettet er det åpnet igjen mellom Oslo S og Lillestrøm, mens det er redusert hastighet ved Sandvika og Lysaker.
0: Radio Rock. Rett etter ni på en tirsdag. Ja, visst vet du. Bare ekte rock. Fortsatt god morgen og velkommen, Jørn. Heng med deg i en time til, sørg for å være selskap på morgenkvisten. Om du så er frokost, om du er på en eller annen buss, en eller annen bane, gjerne bil, eller hva enn du bedriver kan til i sommerferie. Uansett skal du få rock hos meg. Og pladebursdag for Anthrax i dag, og så kan vi fyre deg låt som James Hetfield i sin tid kalte A Perfect Song. Norges råeste for post-hardcore-veteranen i Quicksand. Og vi skal høre om en eller annen et laksetyveri på Eidsvoll, og så skal du få ekte rock da. Som Pantera, velkommen til Radio Rock.

0: Pantera og en låt jeg kommer til å ta hver eneste konsert I sommer, nemlig Walk her på Radio Rock. Så en video på Instagram I går om at de pakker semitrøkken og drar klar for turné. Skal blant annet dra ut med Metallica I sommer. Svært spør det for Phil Anselmo og Kostak, som jeg 3-4 minutter på både The Offspring og ikke minst ugas råeste. Så I dag, denne uka her, post-hardcore-veteranen I Quicksand. Så har jeg veldig kul og veldig sånn umiddelbar låt. Så du får ham for straks.
1: Jørn Kårstad. Stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Alltid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrygge til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til bryggeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
10: Ja, det gul. Det gul.
9: Kan du være litt stikker?
10: Ja, ja, ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det da, ja. Men det passordet,
15: Hva? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
18: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
19: IKEA Kunderadio.
20: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfy Balls.
1: God morgen. Stå opp med Jørn Kårstad. Bare ekte rock.
21: Radio Rock.

0: The Offspring, Pretty Fly for White Guy på Radio Rock. Noen minutter over ni, husker jeg kjøpte den på CD-single. I siden jeg husker CD-cover var rødt, og så var det en sånn liten firkant. I denne firkanten så var det en tegning da, av en Pretty Fly White Guy, som var tegnet på liksom sånn, hva skal jeg si, sånn 60-tall stil, litt som cover til bladet amerikaner. Det var et bra cover det, amerikaner. Veldig bra cover. Nå, helt ny låt.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Som i dag skal til et temmelig ubeskrevet blad på Radio Rock, vil jeg tro, nemlig post-hardcore-veteranene i Quicksand. Det ble dannet tilbake oss i 1990 i New York av en kar som kaller seg for Walter Trifles, eller han kaller seg ikke hva det han er født. Og det er mann med fartstid for både sånne hardcore-band som Youth of the Day og Gorilla Biscuits, og ikke minst kortlevde Rival Schools, så hadde litt mer sånn melodisk post-hardcore-indie-sound på, ja, hva var det slutten av 90-2000-tallet? Quicksand har alltid liksom låget kanskje i midten av alt det der. Og han har nå gitt ut en ny single fra denne kommende platen Bring on the Psychics ut i juli. Og den låten heter Crystallize. Det en veldig kul låt. Veldig sånn der, kan jeg si, melodiøs post-hardcore. Høres, det det nærmeste Walter Scheifels noen gang har hørt ut som det han gjorde i Rival Schools, synes jeg. Og jeg synes alltid Rival Schools var sinnssykt kult, jeg. Det synes jeg denne låten her var også veldig sånn umiddelbar. Etter Crystallize, Ugas Rås hos meg. Dette Quicksand, god melodisk 90-tals rock, kan kalle det det.

Quicksand Crystallize på Radio Rock, Ugas Åsted, som jeg gjør. For kommende plater der, så Bring on the Psychics. Veldig sånn, hva skal jeg si, jeg kaller det sånn 90-talls alt-rock, alt-metal-låt, eventuelt post-hardcore, om du vil. Men det sender i hvert fall mine tanker til type band som Therapy og Helmet, og det synes jeg veldig kjekt. Når det skjer, da blir jeg glad. Straks hos meg skal vi blant annet innom en platebostak for Anthrax, så skal vi få Bon Jovi og sånn umiddelbart. AC/DC, Steph Upper Lip på Radio Rock. Well, I was out on a drive on a bit of a trip, looking for thrills to get me some kicks. Now I want you ladies, I shoot from the hip. I was born with a stiff, stiff upper lip.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza i appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Bon Jovi, noen minutter på halv ti på en tirsdag. God morgen til deg, du fikk selvfølgelig Living on a Prayer. Jeg gjør meg på stack, så nytt fra Guns N' Roses i form av Nothing. Man redder Chili Peppers til deg, og ikke minst bladbostack fra Anthrax.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock. Radio Rocks festival sommer 2026.
0: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock nå og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
0: Les mer og delta på radiorock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
8: Winning. Sommeren bedre med meny, og denne uke

0: får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Det her var innmari god lunsj.
11: Det
10: First
11: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price.
12: Og det First Price.
13: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Steinsprut.
15: Prisbilglass. 0909.
16: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
17: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
18: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
17: Når?
18: Ja.
17: Når?
18: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
16: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
19: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.
21: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
22: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller Radio Rock-appen.

0: Nytt fra Guns N' Roses låt heter Nothing på Radio Rock med minutter over halv ti. God tirsdag, god morgen til deg, Jørn, min produsent Ida.
1: Hei, sånn.
0: Hei, og du, det har jo skjedd ting i pinsehelga.
1: Det har skjedd noe.
0: Ja, det har skjedd ting også på det kriminelle nivå. Det har skjedd kriminelle ting.
1: Ja vel, ja. Er det noe spesielt du sikter til?
0: Jeg gjør det faktisk, for det er en sak om at 18 tonn laks ble stjålet, og en mann i 60-årene ble pågrepet i Eidsvoll søndag morgen.
1: Det er mye laks, ja. 18 tonn
0: 18 tonn, sinns mye laks, vet ikke hva han skal ha med. Jeg antar selv at utlender eller et eller annet. Jeg vil ikke tro han skal spise alt, men det bryr meg ikke om. Jeg skal bare ta av meg hatten i respekt for desken til TV2.no.
1: Ok,
0: ja. Fordi når du har det der, så kan du ha litt sånn laksetyveri eller liksom sånn, ikke akkurat en glad laks. Du kan skrive sånn greier, ikke sant?
1: Du kan velge det.
0: Du kan gå på de retningene. Men jeg vil si at overskriften deres, den overgår selv VG. Selv VG på sitt mest blodhundete, mest tabloide. Selv når blodtoget står som verst, så har ikke VG greid å komme opp med dette. Ikke engang Dagblad.
1: Nå bygger du opp forventningene her.
0: Yes.
1: Få høre. Jeg er så spent.
0: Ja, altså, bare husk, 18 tonn laks, dude fra Eidsvoll i 60-årene, så står det. Det er ikke verdens, mest spennende sak.
1: Nei.
0: Men det ble det her. Det ble det her.
1: Ok.
0: Nappet laks til over millionen.
1: Nei. Nei, det ikke lov.
0: Jeg synes det var, altså. Og grunnen jeg klikket på han, det var jo ikke for jeg trodde det var en goddamn lakseteori. Når jeg ser nappet laks til over en million, tenker jeg,
1: ja.
0: Hva faen har skjedd her?
1: Ja, og hvordan kan jeg få samme jobb?
0: Så, ja, applaus til TV2.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers, Can't Stop på Radio Rock, og det er pladebursdag.
2: Jørns jubileum.
1: Som i dag skal til min favorittera av Anthrax, nemlig John Bush-eraen. Så startet med denne pladen her tilbake i 1993, da ga de ut Sound of White Noise. Joey Belladonna var ute inn på vokal, kom Armored Saint-vokalist John Bush, og med det også en litt sånn merke seg oppdatert sound. Det var litt mer sånt 90-tals-metal, litt mer groove-metal, kanskje litt inspirasjon av grunge. De hadde jo vært og turnert med Alice in Chains et par år i forkant, så kom denne her platen da. Og så kommer denne låta som skulle fått så mye mer oppmerksomhet enn det han egentlig fikk, fordi det er, som James Hetfield kalte det den tiden, a perfect song. Det er en knallbra rockeskråsteg metal-låt. Det er litt sånn synd at de, ja, de virker som Scott Ian & Co. tar litt sånn avstand for meg, og det er det materielle, synes jeg, sånn live. De konsentrerer seg om 80-tallet og hva er de nye greiene med Belladonna, men de burde også embrace det, for de pladene der har mye for seg. Ikke alle bladene som er perfekte, men det er jævlig mange kule låter der. Og en av de er denne, fra 33-åringen. Strengt tatt fulle han var i går, men da var det jo andre pinsedag eller et eller annet sånt, så da er det en perfekt unnskyldning til å feire han i dag. Gratulerer med dagen til Sound of White Noise. Dette er Only Anthrax på Radio Rock.

0: Der, ja. Anthrax Only fra Sound of White Noise og fulle 33 år. Første plate til Scott Ian & Co. med John Bush på vokal, og vel siste med Dan Spitz på gitar. Med gratulerer med dag. Om 3-4 minutter vet du White Stripes og The Cure her på kanalen. Bare ekte rock. Radio
1: Rock. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover skuespilleren.
7: Ah, ja.
6: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
10: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
11: Det ikke det her jeg
10: utdannet meg til! Ikke jeg heller! Det ikke sant! KYC!
12: Vanskelig!
10: KYC!
12: Vanskelig!
10: KYC!
13: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
17: Du, dette funker ikke lenger.
18: Hæ?
17: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss 4-hjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, så 4-hjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
5: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
14: Stå opp, Jørn vekker deg med bare ekte rock hver morgen.

The Wild Tribe, Seven Nation Army på Radio Rock. Jeg heter fortsatt Jørn, vi høres igjen i morgen klokka 7. Da har vi blant annet Ugas råeste fra Quicksand. Vi har pladebursdag fra Trice, og vi har Tons Rock-konkurransen vår hver eneste dag. Denne uka så deler Gud festivalpass hver eneste dag. Radio Rock er nå ditt beste festivalminne, så kan det være du som stikker av med to pass i morgen. Tillegg etter meg noen nyheter, og ikke minst Maiden før MT. The Cure, ha det fint med oss.

0: som kommer til festivalen i år. Friday, I'm in love, fikk du her på Radio Rock. Mitt navn Erik Sjørmann, klokka ti. Straks skal du få Iron Maiden med Hallow Be The Name. Men først så kommer Andreas og serverer litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Et tog har kjørt på en skolebuss i Belgia. Ifølge avisen Le Soir flere personer skadet. Et stort antall utrykningskjøretøyer har rykket ut til ulykkesstedet. Ulykken skal ha skjedd ved en planovergang. Det har vært en frontkollisjon mellom to biler på E6 i Nordland. Totalt tre personer var involvert i ulykken. En skal være skadet. E6 vil være stengt en periode fremover. Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Dette vil bli rettet mot allmennheten, andre bedrifter og organisasjoner. Boykotten iverksettes 2. juni dersom NHO Reiseliv ikke bidrar til å løse streiken innen den tid, skriver de i en pressemelding. Ebola-utbruddet i Kongo har krevd minst 177 liv og spredt seg til Uganda. Nå jobbes det med en vaksine.
2: Vaksinen fra Oxford University kan være klar for kliniske forsøk om 2-3 måneder, melder BBC. Ifølge Verdens helseorganisasjon finnes det ikke dyredata som bekrefter effekten, og kun nærkontakter til smittede og helsearbeidere vil få vaksin. Den bygger på samme teknologi som under koronapandemien og skal masseproduseres av Serum Institute of India.
1: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene for dati på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lettskyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol i dag.
1: På Riksvei 555 retning Bergen sentrum, der kan trafikken nå gå som normalt over Puddefjordsbrua etter en ulykke der.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-web eller Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: av Iron Maiden. Klokka 10:10. Mitt navn Erik Sharma, du hører på Radio Rock selvfølgelig. Og du skal få mer rock av meg. Jeg skal servere blant annet Frans Ferdinand, Gary Moore og Boston om få strakser.
1: Bare ekte rock. Erik Sharma på Radio Rock.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri denne ferja.
12: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger,
17: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
20: Mandag, da skal vi jo...
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Ok, men tirsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Men hva med onsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Torsdag?
21: Grille, grille.
22: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
24: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
25: Skikkelig god frokost.
26: Det er First Price.
27: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
26: First Price. Og det er First Price.
28: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
29: 1881.
30: Steinsprut og ruteskift.
31: Spilglass.
32: 0909.
33: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
34: Med oss har vi Oda.
35: Ja, hei.
34: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
35: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
34: I deres naturlige habitat til og med.
35: Mm.
34: Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
36: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer, som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90, skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90, skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
37: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
38: Who are you?
39: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Boston og More Than The Feeling er på Radio Rock. Det sies at Nirvanas Smells Like Teen Spirit har stjert riffet sitt herfra. Jeg vet ikke, ass. Hvis vi skal begynne å lete etter folk som bruker samme korder I samme rekkefølge, så tror jeg den lista for lang til å begynne med å tulle med sånt. Vibben jo helt annerledes, og det låter helt annerledes. Radio Rock. Vi skal straks få en liten landeplage fra 2004, nemlig Take Me Out av Franz Ferdinand. Men før den tid skal vi til det glade 80-tallet med Gary Moore og Over the Hills and Far Away. Du hører fortsatt på Radio Rock, og jeg håper du koser deg.

The late, great Gary Moore her på Radio Rock med Over the Hills and Far Away. Mannen som gikk fra å rocke bredbeint til å gubbe seg med bluesen noe voldsomt. Utrolig sånn sjangersprang på han. Men sjekk ut Monsters of Rock-konserten med Gary Moore, for da tror jeg han har liksom en litt sånn reunion med Rocky Gary seg selv. Vipper fram en Explorer og bare, det ganske raff den konserten her. Sjekk den ut, ligger på YouTuberen. Vi skal riktig nok fra sjangerhopping til et band som stort sett har ligget litt der hvor jeg ligger hele veien på litt så skranglete kul garage rock indie Franz Ferdinand, Take Me Out

0: Festivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul.
4: Kan du være litt stikker?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
4: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
6: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
8: Hei, hei. Luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Hva er likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
8: hundeskole?
10: Jo, foruten
11: også

0: har du helt nedslitte
1: dekk. Bra, Balder. Bli flink. Hent ballen.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
6: liv enklere. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
10: Dette Radio Rock.
11: Radio Rock.

Et av verdens største pop-punk-band, Blink-182, er på Radio Rock. Straks skal du få en avdød legende, en enorm stemme som hadde en litt liten kropp I forhold til enormiteten I stemmen. Ronnie James Dio, 1,63 var han, ikke svære karen, like høy som Michael J. Fox. Som heller ikke svære karen, altså. Holy Diver, hvert øyeblikk, nå Judas Priest, Lightning Strike, og du hører fortsatt på

Judas Priest Lightning Strike. Har Rob Halford sin biografi la hjemme, står på to read-lista mi, og det skal gjøres snart, kanskje I sommer faktisk. Vi skal videre fra en metal-legende Rob Halford og Judas Priest til Ronnie James Dio og Holy Diver.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. Det SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of the Clouds. That
0: nerd saw me naked! Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
9: whoa,
8: help.
9: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
12: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
1: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
4: Bare ekte rock.

Nirvana. Radio Rock. Klokka nærmer seg 11, da blir det nyheter å få her på Radio Rock. Men før det skal du få både Pearl Jam og nå System of a Down, Lonely Day. Radio Rock.

0: Høres litt ut av live av Pearl Jam her på Radio Rock. Klokka hvert øyeblikk 11. Det nå ACDC med Hell's Bells rett rundt hjørnet etter at Andreas har gitt deg litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da de pågrep en mann for brudd på besøksforbud i Øygarden i formiddag. En annen mann som var sammen med den siktede da hendelsen oppsto løp fra stedet. Han ble anholdt uten dramatikk en stund senere. Og det flere som døde etter at et tog kjørte på en skolebuss i Belgia i dag. Ulykken skal ha skjedd nordvest for Brussel. Ulykken skal ha skjedd ved en planovergang. Det ikke kjent hvor mange som har vært involvert i ulykken. En person skadet, men ikke livstruende etter en front-mot-front-ulykke mellom to biler i Saltdal i Nordland. Det store materielle skader på stedet, og E6 stengt. I Texas kan en omstridt lokalpolitiker ta sete til en senator med 24 års erfaring. I bakgrunnen står Donald Trump.
2: Ken Paxton har vunnet frem mot korrupsjonsanklagene, men utroskapsanklagene endte i skilsmisse i fjor. Men da Trump ga sin støtte i forrige uke, snudde målingene og ga ham en klar ledelse mot John Cornyn. Andre valgrunde av nominasjonsvalget i dag. I november kan senatsvalget i Texas avgjøre hvem som får flertall i Washington D.C.
1: Reporter Frode Stig. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lettskyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol i dag.
1: På riksvei 555 Skjærgårdsveien ved Bildøy i Øygarden, der har det vært en trafikkulykke, og veien stengt inntil videre. Det mye kø på stedet.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock app.

0: 5 over 11, og du fikk litt AC/DC. Er ikke gærent det. Hells Bells her på Radio Rock. Og du skal få mer rock av meg fra Three Days Grace, Linkin Park og Kiss. Jeg heter Erik Sharma. Bli med videre da, vet du.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Dette var skikkelig god frokost.
12: Det First Price.
13: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
12: First Price. Og det First Price.
14: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
14: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
15: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: Hei hei, luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
19: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.
21: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
22: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
23: Det vanskelig å finne en bil, altså.
24: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
25: Kanskje jeg kan hjelpe.
26: Oi, en stemme fra oven.
23: Er det...
25: Det meg, voiceoveren.
27: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
25: 269.900 kroner.
27: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
28: Hva er likheten mellom en
29: privatetterforsker
28: og et
30: konditori?
28: Jo, foruten
29: Jaså, her lukter det
30: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
28: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
31: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
32: 1881.
33: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Med en trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
34: Når alt du vil ha er litt

0: fra Kiss, I was made for loving you. Det lov å spille disco? Det pinadø, ass. Det fett, ass.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Vi skal ta et herlig lite dypdykk inn i min ungdomsår. Jeg husker at det var en låt og en plate som kom når jeg hadde vel begynt å plukke opp en gitar, og da var det new metal-bølgen som har sveipet av i landet, altså. Og da var det et par platter som var viktige. Det var jo selvfølgelig Limp Bizkit, Significant Other, den fikk kjørt seg. Og så var det Hybrid Theory av Linkin Park. Herregud, alle hadde den platta. Uansett om du likte rock eller ei, så hadde du den platta. Alle kjøpte den platta. Og inngangsporten, husker jeg, var det ZTV, mon tro, hvor jeg så musikkvideoen til In The End. I hvert fall mitt første møte med Linkin Park, og kanskje ditt også. Her In The End.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

Linkin Park og In The End her på din kanal for bare ekte rock, nemlig Radio Rock. Jeg til Sharma. Vi skal straks få litt Red Hot Chili Peppers, Twisted Sister og Gunsen. Men først skal vi innom 3 Days Grace og Kill Me.

0: Rocks festival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Varken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo.
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
13: Hallo.
12: Og deg, så klart. Du jo så god i
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års

0: Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, det. 10 000 kroner! Bam!
1: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
0: Hele livet. Bam!
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen videre fri vann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
5: Ok, time out.
6: ...ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.
9: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Wow, Guns N' Roses, Axl Rose kviner seg litt, vet du. Han glad I litt kvining på slutten av. Civil War fikk du her av Guns N' Roses. Det rock å få, folkens. Straks blir det Rage Against the Machine. Du skal få Survivor som skal forklare hele Rocky 4 på en 3-minutters lang låt. Du skal få Red Hot Chili Peppers, og nå det Pina The Twisted Sister, som dessverre ikke kommer til Tosser Rock. Dee Snider ikke helt I slaget. Sebastian Bach har hoppet inn som supervikar, men det viser seg at det bare et par gigger og ikke noe tons med Twisted Sister. Jeg så for meg, jeg skulle glede meg litt til å se sminke renne ned trynet til Dee Snider I solsteika, men det ble ikke noe av dessverre. Men du får det her. I Wanna Rock Twisted Sister.

Twisted Sister her på Radio Rock. I wanna rock. Om litt er Rage Against Machine og Survivor, altså. Men først skal vi innom Red Hot Chili Peppers, By the Way. Og det fortsatt Radio Rock til å høre på. Mitt navn Erik. God

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of
5: the Clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
7: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrug til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Hva likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: og jaså, her lukter det
10: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Hei hei, luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
16: 1881. Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det?
18: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
20: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
21: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktere.
24: Og maskinutleiere.
25: Og advokater.
26: Og alarmselskaper.
27: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
28: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
29: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
30: Steinsbrud.
31: Prisbilkass. 0,99.
30: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
32: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
32: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

Rage Against the Machine, Bulls on Parade. Klokka hvert øyeblikk 12, da blir det nyheter. Men først skal vi innom Survivor. Og det Burning Heart, låta som står for tur. Låta som på en måte forklarer hele Rocky 4-filmen I teksten. Det liker jeg godt. Det for lite soundtrack-låter som gjør. Generelt så det for lite soundtrack-låter til filmer om dagen. Men den her jo, altså, sånne typer låter, og vi har mer av.

0: seg på Radio Rock, din kanal for masse deilig, ekte rock. Og mer av det skal du få straks, Evanescence og Bring Me To Life. Men først står Andreas klar med litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Flere skal være omkommet etter at en skolebuss med 7 voksne og 2 barn ble påkjørt av toget nordvest for Bryssel i Belgia.
2: Til belgiske medier sier politiet at minibussen ble brukt til å frakte mindreårige ungdomsskole- og videregående skolealder. Video fra stedet viser at planovergangen var stengt, og det ikke kjent hva som årsaken til ulykken. Ingen av de rundt 100 passasjerene på toget skal være skadet.
1: Reporter Frode Sti. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da de pågrep en mann for brudd på besøksforbud i Øygarden i formiddag. En annen mann som var sammen med den siktede da hendelsen oppsto løp fra stedet. Han ble anholdt uten dramatikk en stund senere. Kong Harald kom til Vestland alene i dag. Første stopp på turen Etne kommune. Etter årets tur har kongen vært på offisielt besøk i alle kommunene i Vestland. Dronning Sonja sykemeldt i en uke. Amalie Juhl legger opp etter sommerens sesong, det bekrefter hun overfor NRK. 32-åringen satte nylig personlig rekord på 400 meter hekk og vant VM-gull i stafett. Sesongen starter med Diamond League i Marokko og avsluttes med EM i Birmingham. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lettskyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol i dag.
1: På Riksvei 555 Skjærgårdsveien ved Bildøy i Øygarden, der har det vært en trafikkulykke og veien stengt inntil videre, det mye kø på stedet.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Evanescence og Bring Me To Life. Straks blir det Muse, det blir Billy Idol, det blir Dropkick Murphys. Jeg heter Erik Sharma, bli med deg videre, hold deg med selskap, server i rocken, og vi skal kose oss I lag her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
4: smart
3: du ha...
4: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
3: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
4: Hele livet! Bam!
5: Det her var innmari god lunsj.
6: Det First Price.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
6: First Price. Og det First Price.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på RadioNorge.no.
11: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
12: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
14: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
15: Hæ?
14: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
16: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312!
18: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
20: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BE.
21: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
22: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.
23: Radio Rock.

0: minner meg om at jeg må se The Departed en gang til. Den fet, den filmen, ass. Du fikk Dropkick Murphys og I'm Shipping Up to Boston.
1: Dette Radio Rock.
0: Ja, hvordan har du pinset? Har du pinset hardt? Hvordan var din pinse? Min pinse var lugn. Hva gjør man I pinsen? Jeg prøvde å skjønne hva pinsen var for noe. Ble liksom på fredag bare det. Men jeg glad I en god fridag. Men jeg satt ut. Jeg tror det mandag hele tiden, men det tirsdag, altså. Og jeg håper tirsdagen din ruller og går, og at du koser deg. Det mer rock på vei, ikke tenk på det. Men først skal vi innom en ordentlig luring fra 80-tallet. En pingsveis, snærreleppe-type herremann. Billy Idol og Rebel Yell.
2: Radio

Billy Idol og Rebel Yell her på Radio Rock. Det straks duket ut for en liten kakkel med Torsviken. Og en ny episode av Gammal Maiden. Det blir også litt Marilyn Manson og Rammstein så henger vi videre her. Men først skal vi innom litt gammal muse. Det lov å si gammal muse? Jeg synes dette litt sånn gammal muse. Vi skal til Absolution-plata, en av de aller beste platene de har. Stockholm Syndrome står for tur.

0: eneste dag denne uka Radio Rock gjennom ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det det, i tillegg til ukas råse for Quicksand og bladbursdag for Trice og ganske mye mer. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza i appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Og maskinutleiere.
2: Og advokater.
1: Og alarmselskaper.
2: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det ti år før og etter.
7: Stor bagasjeplass.
8: Stor frønk. Ja,
7: og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900.
8: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Radio Rock.
11: Radio Rock.

0: Du hører at det Rammstein, for å si det sånn. Sånne fikk du her på Radio Rock. Radio Rock. Jeg har pinsa så hardt at jeg surrer I dagene. Det har vært harepinsing for min del. Men det tirsdag, det begynte I går, kom en ny episode av Gammel Maiden. Og Torsvik, hvem du har på besøk I denne Iron Maiden-podcasten din?
1: Jo, nå har jeg vært på Blind Date, rett og slett. En kar som har mailet meg en del. Og det jo lov å si at Hei du, jeg jækla fan av Maiden og podcasten din. Kan ikke jeg få være gjest? Og nå har jeg rett og slett bare fått med meg en kar fra Hareid på Sunnmøre Som heter Torger Jønsson Havvåg Rocker litt sånn journalist innimellom og anmelder Så veldig kompetent gjest som ville kjøre full analyse av Empire of the Clouds Så her snakker vi nørde-episode, Erik
0: Ja, dette veldig nørdig episode, og så spurte du meg rett før vi skrudde på mikrofonen her, så spurte du sånn, kan vi legge den I Empire of the Clouds? Og så så jeg på klokka, og så sa jeg, den 18 minutter lang, det ikke veldig radiovennlig, og I hvert fall ikke den strenge radioverden vi lever I nå, hvor på en måte 3 minutter nesten å pusle det. Så da droppet vi den ideen der, men jeg leste på Loudwire tidligst I dag at Iron Maiden har vippet ut en ny låt live om dagen. Hva dette for noe?
1: Ja, jeg satt jo og følte med Første showet på turnéen deres på setlista så klart Og jublet stort da jeg så at Infinite Dreams For første gang på 38 år blir spilt live Så nå gleder jeg meg ekstra mye til Tons of Rock Så kan ikke vi høre litt på den da, kanskje?
0: Vi kan det Vi klinner på Infinite Dreams, Iron Maiden, sjekk ut en ny episode av Gammel Maiden, den så fryktelig allerede ute den, så det bare å kline på hvis du glad I rock, fjas og trønderen selv, Torsvik. Infinite Dreams skal du få her på Radio Rock. Radio Rock.

Radio Rock har vippet fram den her live igjen for første gang på fryktelig mange år. Det Torsviken glad for. Minner om ny episode av Gammel Maiden forresten kom I går. Sjekk det ut der hvor du hører på dine podcaster og selvfølgelig I Radio Rock-appen. Straks Avenged Sevenfold og AC/DC, men først skal vi inn om Marilyn Manson som coverer soft selv. Tainted Love her på din kanal for bare ekte rock.

0: festivalsommer 2026. Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Varken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Toss Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
1: Radio Rocks festivalsommer 2026.
0: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Det er så mange biler å velge.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
8: Oi, hva er det?
7: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
12: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
11: Så finnes det Danmarksferie.
13: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
11: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
14: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo.
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Ok, men tirsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Men hva med onsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Torsdag?
16: Grille, grille.
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
19: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
20: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
21: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
22: 1881.
23: Hei hei, luften er din.
24: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
23: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
25: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
23: Du, dette funker ikke lenger.
26: Hæ?
23: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
26: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
23: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
26: Åh, firehjulstrekk, ja.
27: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock.
2: Radio.

Shook Me All Night Long av AC/DC. Klokka er straks ett, da skal du få nyheter, men vi skal gjennom en låt til før den tid, og det Avenged Sevenfold. Det Nightmare som står for tur. Jeg heter Erik Sharma. God tirsdag.

0: Avenged Sevenfold og Nightmare her på Radio Rock. Klokka hvert øyeblikk ett. Du skal få The Offspring og Self-Esteem om få strakser. Men først skal vi innom litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det stort politioppbud i Larvik i formiddag i forbindelse med pågripelse av en mann. Politiet melder at situasjonen fastlåst og at de jobber nå med forhandlinger med mannen. Mannen skal ikke utgjøre noen fare for omgivelsene. To voksne og to tenåringer har omkommet etter at en skolebuss med ni personer ble påkjørt av toget nordvest for Bryssel i Belgia.
2: Til belgiske medier sier politiet at minibussen ble brukt til å frakte mindreårige ungdomsskole og videregående skolealder. Video fra stedet viser at planovergangen var stengt, og det ikke kjent hva som årsaken til ulykken. Ingen av de rundt 100 passasjerene på toget skal være skadd.
1: Reporter Frode Sti. Det meldt 36 grader enkelte steder i London i dag. Britiske myndigheter har sendt ut gult varmevarsel.
3: De advarer om at hetebølgen kan føre til betydelig belastning på helse- og omsorgstjenestene. En hjelpeorganisasjon for eldre anbefaler å unngå å oppholde seg ute mellom klokken 11 og 15 og advarer mot både varmeutmattelse og heteslag. Alt føles bare veldig klamt, og det vanskelig å konsentrere seg om noe annet enn varmen, forteller student Runa Kostberg til VG.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lettskyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol i dag.
1: E39 Danmarksplasskrysset i Bergen retning sentrum er veien stengt grunnet en trafikkulykke. Nødetatene på stedet. Fylkesvei 283 Steinberg i Drammen veien stengt retning Hokksund grunnet en trafikkulykke.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, og da med hvem eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Ingrid Antons av Rock i sommer. Du fikk Self-Esteem her. Jeg heter Erik Sharma, klokka 5:01. Straks blir det System of a Down. Det blir Aerosmith, Yoko Valentinerne og mer. Så heng med videre.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: og jaså, her lukter det
5: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Det her var innmari god lunsj.
6: Det first prize.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
6: First prize. Det first prize.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans. Steinsprut.
10: Lysbilglass.
11: 0909.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
1: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
6: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
9: Winning.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
18: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
10: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
18: Når?
10: Ja.
18: Når?
10: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
3: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock.

Janis got a gun her på Radio Rock av Aerosmith. Hopper inn I litt punk hardcore-aktig business med litt Rise Against. Du skal få Savior her på Radio Rock. I kill

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza i appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. Det SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of the clouds. That
0: nerd saw me naked! Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
10: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
11: Det ikke det her jeg utdanner meg til.
12: Ikke jeg heller.
10: Jo, ikke sant? KYC.
12: Vanskelig.
10: KYC. KYC!
13: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV er fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover-skuespilleren.
17: Ah, ja.
16: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: Tidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help me.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Linkin Park og Somewhere I Belong her på Radio Rock. Og også ukas Radio Rock-legender Chester Bennington. Det hører du mer om I sendingen til Torkil.
1: Bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Ja, Torkil Torsvik kommer og tar over roret her om en halvtimes tid. Serverer rocken videre. Han har også kjørelåtene. Hvis du mener at det en kjempegod låt som du mener bør få litt plass på radioen og en fantastisk god kjørelåt, så går inn på radiorock.no, inn på ultimate kjørelåta, sender den inn der. Det veldig enkelt skjema. Og så spiller Torkil Torsvik av tre låter sendt inn av dere der ute hver dag klokka fire. Ultimate kjørelåta på radiorock.no. Nå Nirvana og Rape Me.

0: Rocks festival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Varken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock nå og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. Dette var skikkelig god frokost.
4: Det er First Price.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
4: First Price. Og det er First Price.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
16: Steinsprut og ruteskift. Hva likheten mellom en
17: privat etterforsker
16: og et
15: konditori?
16: Jo, foruten
17: og jaså, her lukter det
15: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
16: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
19: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
20: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
21: IKEA Kunderadio.
22: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
2: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Hei, Sandu. God tirsdag det I dag etter lang helg. Blå tirsdag kanskje, men litt ekte rock og godt selskap her skal nok få deg på fotene. Mitt navn Torkil, holder jeg med selskap fram til klokka seks, og vi I gang med Foo Fighters Learn to Fly etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Forsvareren til en av de mindreårige som mistenkt for å ha banket opp en russ I Bergen på 17. mai bekrefter nå flere anmeldelser.
2: Etter volden har det dukket opp en rekke plakater med navn og bilder av tenåringene som mistenkt. Advokat Alexander Gonzalo Sele sier at det går mot at de anmelder dette forholdet. Fra før FRP-topp Jon Helgheim anmeldt for en usladdet video. Han sier til VG at han tar anmeldelsen med knusende ro.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En ambulanse har kollidert med bybanen på Danmarksplass I Bergen. Ingen personer skadet, men det har ført til trafikale problemer. Det stort politioppbud I Larvik I formiddag I forbindelse med pågripelse av en mann. Politiet melder at situasjonen fastlåst og at de jobber med forhandlinger med mannen. Mannen skal ikke utgjøre noen fare for omgivelsene. Kong Harald kom til Vestland alene I dag. Første stopp på turen Etne kommune. Etter årets tur har kongen vært på offisielt besøk I alle kommunene I Vestland. Dronning Sonja sykemeldt I en uke. Norge leder akkurat nå 3-2 over Danmark I ishockey-VM. Med seier I dag blir Norge nummer 2 I puljen og unngår å møte Schweiz og Finland, som har vært helt dominerende I den andre gruppen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Alta får 11 grader og delvis skytvær I morgen. I Tromsø og Bodø blir det skyt og 10. I Trondheim regn tidlig på dagen 10 grader. Bergen 13 og delvis skyt. Stavanger lett skyt og 14. Kristiansand 21 på det varmeste og sol. Lillehammer sol og 18 og Oslo får rundt 20 grader og stort sett sol I morgen.
1: E39 Danmarksplass I Bergen det nå fri ferdsel igjen etter en trafikkulykke. Også avkjøringen mot Ibsens gate åpen igjen. Fylkesvei 40 mellom Svarstad og Steinsholt I Larvik veien stengt. Omkjøring via fylkesvei 3048 eller E18.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: Norges klare Foo Fighters på Radio Rock. Learn to fly litt over to den her blå tirsdagen. Torkil her på plass for å hjelpe deg gjennom en hard ettermiddag. Jobber du til fire, så det knappe to timer igjen med hardt arbeid. Det går så fint. Blink 182 om fire minutter. First date, og så må vi jo få feire dagens bursdagsbarn. Lenny Kravitz blir eldre han nå, selv om det ikke vises på utsida. 62 år I dag. Og du får Always on the Run om litt da, på Radio Rock. Bli med.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik på Radio Rock.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
7: Nei, bare å sitte!
6: Og bestvenninnen din
8: Elsker hva du har gjort her
6: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor
8: Ja, så det var plass I år, ja
6: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem
9: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
19: smart
18: du ha...
19: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
18: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
19: Hele livet. Bam!
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Blink 182 holder humøret opp på en blå tirsdag etter langhelg. Ja, litt tungt I dag, men det her går så fint. Jeg håper du klar for Metallicas Harvester of Sorrow om litt.
1: Dette Radio Rock med Torkel Torsvik. Ekte rock.
0: Ja, prøve I hvert fall å være en slags moralsk støtte den her ettermiddagen, selv om jeg har det nok ganske nøyaktig like jævlig som det du har det akkurat nå. Men vi litt blautkak og brus, det skal nok bøte på, for nå skal vi feire bursdag, det 26. mai I dag. Og Lenny Kravitz ja, nå kan du gjette altså, for det en kar som aldri forandrer seg. Digga jo Lenny Kravitz veldig på 90-tallet, og sjekka noen bilder, han ser klisslikens ut I dag bortimot, men nei, det har skjedd noen småting der, altså, men fy flate, han holder seg godt, altså, Lenny Kravitz. Og vet du hva? Han 62 år gammel I dag, og jeg har lyst til å hedre han med en av mine favoritter da, fra tidlig 90-tall. Always on the run, fra The Heydays. Lenny Kravitz, grattis med dagen.

Veldig lite bass på And Justice For All-albumet til Metallica, og bassist Jason Newsted, ja, skulle jo tro at han var sur, men det han ikke. Jeg så akkurat et intervju der han sier at sånn skulle det her albumet være. James Hetfield og Lars Ulrich hadde sine preferanser akkurat på den tiden, så sånn var det. Det var egentlig litt godt å se, synes jeg. Green Day nå på Radio Rock, om litt Twisted Sister, og så må du følge med du som vil vinne tons av rockfestivalpass, for vi har noen få igjen som vi driver og gir bort her på Radio Rock.

0: som deler ut festivalpass til Tons Rock hver eneste dag. Denne uka var det rock gjennom ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det det, i tillegg til ukas råse fra Quicksand og bladbostøy fra Trice og ganske snøy der. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige er. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
7: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
8: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
7: Når?
8: Ja.
7: Når?
8: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
6: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
9: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønner.

0: Og kiropraktorer.
1: Og maskinutleiere.
2: Og advokater.
1: Og alarmselskaper.
2: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen min til Tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Litt D. Snyder I monitor, det må nå hjelpe litt på humøret på en litt tung tirsdags ettermiddag etter langhelg, folkens. Radio Rock. Ja, og en dame som fikk en ekstra fin tirsdag I morges var jo Elin Marie da, som vant seg to festivalpass til Tons of Rock. Og det kan skje med deg I morgen. Du kan delta via radiorock.no. Del ditt beste festivalminne med oss der, og så du med I trekningen. Jørn Kårstad, min kollega, ringte Elin Marie I morges, og hennes beste minne, det var fra Tons of Rock I fjor, der Elin Marie crowdsurfa og greier. Hør på der.
1: Og plutselig så var jeg oppe I lufta og surfa over publikum, og jeg filmet jo, så jeg fikk jo det hele på film også. Så det ettertid og glede meg over det ettertid. Og, nei, det var helt fantastisk. Det var en helt euforisk opplevelse.
2: Ja, men det også dødskult ut. Altså, jeg har aldri prøvd hverken stage diving eller crowdsurf. Hvordan føles det?
1: Du, det som å flyte av gårde på sky.
2: Ja, ok.
1: Ja, det var helt fantastisk.
2: Så en slags flytemadrass I publikum da?
1: Ja, det var det.
2: Ja, men så kult. Ja. Du digger Tons of Rock, eller?
1: Ja, vet du, det var helt fantastisk, hele opplegget. Jeg hadde jo trodd at det var Sex Pistols som var mitt band, og som jeg virkelig skulle se, men jeg oppdaget at her, jeg liker jo alt det.
2: Ja.
1: Det var kjempebra.
2: Ja, liker du plakaten for I år, eller?
1: Ja. Åh, Youngblood. Det hadde jo vært noe. Og Iron Maiden.
2: Ja.
1: Alice Cooper. Ja, nei, jeg ville ha fått med meg de aller fleste der, altså.
2: Ja, men hva sier du til to festivalpass, da, Ellen Marie?
1: Kødde du?
2: Nei.
1: Ja.
2: Ja?
1: Herlighet, ja, det ville jeg.
2: Det greit, ville jeg.
1: Veldig gjerne. Ja, guri meg.
2: Ja, gratulerer.
1: Å, tusen takk.
0: Elin Marie ble glad, vet du. Og hvis du går inn på radiorock.no og gjør som hun, del et beste festivalminne med oss, så kan du vinne to Tons of Rock-festivalpass med Limp Bizkit på plakaten. Breakstar.

0: get it!
1: Vil du oppleve Limp Bizkit sin første konsert i Norge faktisk på Tons of Rock? Kan du vinne to festivalpass i festival sommerkonkurransen vår? Delta via radiorock.no mens du hører Radiohead Creep. Roe det litt ned nå. Det blir Ozzy Osbourne Crazy Train og System of a Down før klokka blir tre på Radio Rock.

0: Rocksfestivalsommer 2026. Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan hende du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
1: Radio Rocks festivalsommer 2026.
0: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
1: Take it cheesy.
5: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
6: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
7: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det ikke?
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269.900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
13: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Mekonomen, vær så god.
18: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
19: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
18: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
20: Vi gjør ditt liv enklere.
21: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene.
22: 1881 LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
23: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
23: En idé jo...
24: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
2: Bare ekte rock.

På togtur her på Radio Rock, Ozzy Osbourne, Crazy Train. Håper du har det bra. Klokka nærmer seg tre denne her blå tirsdagen etter Langelg, håper, og du har koset deg glugg I pinsa da. Selv så har jeg hatt besøk av en barndomskompis, masse mimring, og det kan jeg like. Vi mimring med ukas kassett og Blue Oyster Cult I løpet av neste time. Og etter nyheter klokka tre, AC/DC TNT. Og aller først, System of a Down på Radio Rock Chop Suey.

0: System of a Down, som egentlig kalt denne låta Suicide, men det kunne jo ført til litt trøbbel på radio og sånt, så de choppa opp låttitelen. Dermed ble det Chop Sui. Mitt navn Torkil. Brøyte meg fram videre denne tirsdagen med AC/DC TNT etter lita nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Et foreldrepar i 20-årene siktet for vold mot et spedbarn, melder Sør-Vest politidistrikt. Det var en lege som sendte inn bekymringsmelding etter at barnet som ble behandlet for kragebensbrudd fikk påvist flere andre bruddskader. To personer siktet for drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg, som har vært savnet siden februar 2024. Mannen og kvinnen som siktet har hatt en relasjon til Løkkeberg og ble pågrepet i formiddag, opplyser politiet. Stortingets utenriks- og forsvarskomité må jobbe overtid for å få landet en omarbeidet langtidsplan for forsvaret. Det stor avstand mellom partiene.
2: Leder av forsvarskomiteen, Peter Frølik, holder muligheten åpen for at det ikke blir et nytt bredt forsvarsforlik i Stortinget. Etter planen skal et vedtak fattes 12. juni. Regjeringen pauset anskaffelse av langtrekkende luftvern i sin nye plan. Det har en samlet opposisjon reagert kraftig på.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Utenriksdepartementet har hatt møte med Russlands ambassadør til Norge om truslene mot utenlandsk personell i Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge fordømmer angrepene og sier norsk personell ikke vil følge Russlands oppfordring om å forlate Kyiv. Norge har akkurat slått Danmark 4-3 etter spillforlenging i ishockey-VM. Seieren i ordinær tid røk da danskene utlignet til 3-3 et sekund før full tid. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: Alta får 11 grader og delvis skytvær i morgen. I Tromsø og Bodø blir det skyt og 10. I Trondheim regn tidlig på dagen 10 grader. Bergen 13 og delvis skyt. Stavanger lett skyt og 14. Kristiansand 21 på det varmeste og sol. Lillehammer sol og 18. Og Oslo får rundt 20 grader og stort sett sol i morgen.
1: E18 Larvikstunnelen i retning Arendal veien stengt grunnet et stanset kjøretøy. E39 Byfjordtunnelen mellom Randaberg og Sokn åpner med ett felt etter å ha vært stengt grunnet vogntog med stans.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock.

0: ACDC på Radio Rock litt over klokka tre. Bandet skal på USA-turné I sommer og driver det og gjør seg klar til det. Vi fikk dem sett fyr på tirsdagen din med sprengstoff TNT. Og jeg heter Torkil, skal gi deg noe Queens of the Stone Age, No One Knows og Kiss Heavens on Fire om litt. Bli med.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik på Radio Rock.
3: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
6: 1881
7: Åh, det her var innmari god lunsj.
8: Det first prize.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
8: First prize. Åh, det first prize.
10: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
13: Hallo.
12: Og deg, så klart. Du jo så god
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
16: Ja, det gul. Det gul.
15: Kan du være litt stikker?
16: Ja.
15: Men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Hei, hei. Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei. Ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
22: Oppdatering fra Telenorbedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
23: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Torkel på Radio Rock.
1: God tirsdag etter pinse og langhelg. I dag våknet jeg til nyheten på NRK om at 250.000 nordmenn tror at det finnes onde ånder som kan ta plass I kroppen vår. Altså demoner den slags som vi ser I filmer som Exorcisten og sånt. Det jo kult på film, men selv så må jeg jo ærlig innrømme at... Har ikke helt trua. Jeg tror på en demon, og det jo The Demon himself. Gene Simmons, som vi skal høre på nå, blant annet I Kiss, Heaven's on Fire, før du får The Cranberries på Radio Rock.

80-talls Kiss på Radio Rock. Håper formen fin etter forholdene da. Du skal bli med I halvtime her, så skal vi mimre skikkelig tilbake til 70-tallet med Blue Oyster Cult og en kassett som 50 år gammel I disse dager. Du får også Paramore Misery Business om litt, men nå The Cranberries med protestlåta si fra 90-tallet, Zombie på Radio Rock.

0: Som deler ut festivalpasset Tons Rock hver eneste dag. Denne uka var det rock gjennom ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det i tillegg til ukas råse for Quicksand og bladbursdag for Trice og ganske snill vær. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
18: Hva likheten mellom en
19: privat etterforsker
18: og et
20: konditori?
18: Jo, foruten
19: Og jaså, her lukter det
20: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
18: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
21: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
22: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
23: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
24: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
23: Og en optimistisk sjåfør i dag.
24: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
23: Gjensidige har alltid vært

0: vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Paramore på Radio Rock. God tirsdag, Torkil her. Nå skal det mimres som vanlig. Klokka har passert 3:30 for lengst. Ta fram kassettspilleren og ringe opp rock-orakel Espen. Det skal handle om en 50-årsjubilant. Blue Oyster Cult, Agents of Fortune.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Ja, god tirsdag, rock-orakel Espen Rocknørvåg Slappgård. Velkommen.
2: Takk, takk, takk, takk.
0: Ai, ai, ai. Vi peiser bare på vi med This Ain't the Summer of Love. Det vel åpningssporet det, Espen?
2: Ja, det stemmer på en såkalt prikk og første nye studiosmakebit for et band som hadde prøvd å leve opp til plasselskapsforventninger og gjort, de var jo et av de første som gjorde det som ble liksom det magiske knep og gått live-skive før de da, som solgte mye mer enn de hadde gjort tidligere, før de da fikk litt mer tid i studio og gikk inn og lagde det som bandets definitive mesterverk, Agents of Fortune, den ikke like vanskelig fjerde skiva.
0: Ja, fantastisk komplett album som fyk I alle retninger, sånn sjangermessig, så vi peiser bare på åpningssporet vi. This Ain't the Summer of Love på Radio Rock, ukas kassette Agents of Fortune.

Et 50-årsjubilant Agents of Fortune med Blue Oyster Cult, og i morgen til samme tid skal vi få mer fra den kassetten. Pakk ikke bort kassettspilleren riktig ennå, fram med Peace of Mind. Med Iron Maiden skal gjøre oss klar til Maiden-konsert på Tons of Rock i slutten av juni nå. The Trooper, du får også Motorhead, Ace of Spades om litt, følg med på Radio Rock.

0: Rockfestival Sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei. Det er feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
14: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Det vanskelig å finne en bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
15: Er det?
17: Det meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269.900 kroner.
19: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
17: mgmotors.no.
20: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
2: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

Malteret. Vitamininnsprøytning rett før heimturen fra jobb. Det trengtes, tenker jeg. Radio Rock. Bare ekte rock. Torgil og Radio Rock. Ja, mange ferdig på jobb ganske straks. Klokka nærmer seg fire nemlig. Og hva det du trenger til heimturen fra jobb? Jo, tre ultimate kjørelåter. Det her enkelt. Har holdt på med det I årevis nå. Fått inn tusenvis av låtforslag. Fra Radio Rock-lytteren, du går inn på radiorock.no Tipser meg om dine ultimate kjørelåter Så plukker jeg ut tre stykk hver ettermiddag etter fire Og hva det blir I dag, det får du veste etter siste nytt Og etter Volbeat da, A Warrior's Call på Radio Rock

0: Neste helg det plutselig Trondheim Rocks med Volbeat på scenen, og som jeg gleder meg, Radio Rock skal sende direkte fra Ladesletta I Trondheim. Det blir så bra. Gled meg også til å høre Deep Purple Burn straks. Det den ultimate kjørelåta til lytter Einar fra Birkeland. God tur etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marits helse har blitt dårligere, det sier kronprins Haakon I møte med pressen I ettermiddag.
2: Så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen I hverdagen, og det hjelper noe, men det jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
1: Kronprinsen kommenterte også dronning Sonja, som sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt.
2: Hun trenger å slappe av litt. Jeg var sammen med henne I går, så jeg synes hun ved godt mot, altså.
1: Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Sumy I Ukraina rammet I et russisk angrep. Ingen personer ble skadet, men det omfattende materielle skader. Generalsekretær Raymond Johansen sier det viser at Russland ikke tar hensyn til det viktige arbeidet med å beskytte sivile liv. Et foreldrepar I 20-årene siktet for vold mot et spedbarn, melder Sør-Vest politidistrikt. Det var en lege som sendte inn bekymringsmelding etter at barnet som ble behandlet for kragebensbrudd fikk påvist flere andre bruddskader.
3: Nei! Det utrolig bittert!
1: Sånn reagerte kommentator Kasper Wikestad da Danmark utlignet til 3-3 mot Norge I ishockey-VM, et sekund før full tid. Norge skåret etter få sekunder I spillforlengingen og vant 4-3. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: Alta får 11 grader og delvis skytvær I morgen. I Tromsø og I Bodø blir det skyt og 10. I Trondheim regn tidlig på dagen 10 grader. Bergen 13 og delvis skyt. Stavanger lett skyt og 14. Kristiansand 21 på det varmeste og sol. Lillehammer sol og 18 og Oslo får rundt 20 grader og stort sett sol I morgen.
1: E16 Risnes-tunnelen I Bergen stengt grunnet stanset kjøretøy.
4: Radio Rock.
6: Klokka har bikket av 4, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller I den nye Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
6: Radio Rock.
7: Børn jo en helt fantastisk låt med en helt fantastisk driv. Rett og slett. Det kan jo ikke bli galt når både Glenn Hughes og David Coverdale synger, og Ritchie Blackmore på gitar.

0: Og han steker et av Deep Purple sine mesterverk fra 70-tallet Burn på Radio Rock Den ultimate kjørelåta til hjemturen fra jobb ifølge Einar Syvin fra Birkeland Og om fire minutter nå skal du få Tool med Sober For nå du kanskje ædru etter lange helga Og Hans Sveen fra Oslo vil ha Tool God tur videre Med rock Radio Rock
1: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
2: Et magert og mørkt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
2: Grille.
3: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
7: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
8: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
10: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
16: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
17: Consider it done, Jorunn.
16: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På all møte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
17: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
18: Hva?
17: 40 000.
18: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
16: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
19: Elektroimportøren.
20: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
21: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
20: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
22: Hold deg kjeft, jeg skal ha fenn meg høyt det her.
20: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
23: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
24: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Dine ultimate kjørelåter på vei hjem.
25: Bare ekte rock.
26: Radio Rock.

0: Han steik her, var det mye gode minner, tull Med Sober på Radio Rock Hans Sveen fra Oslo Elsker å høre på den her På vei hjem fra jobb, og det håper jeg du og gjør Nå skal vi til Hailstorm, for det nærmer seg jo Trondheim Rock Så ikke førstkommende helg, men neste helg det festival I Bartebyen Så da synes jeg det passer bra å ha med I ultimat kjørelåt Som jeg fikk fra en kis som jeg traff på Trondheim Rock I fjor En kar fra Valdres, hør på det
1: Hei, Mrs. Hyde på Hailstorm, den rå Den rå
0: Så kjører du bil selv?
1: Ja, det gjør jeg, kjører mye bil
0: Ok, du garanterer, den funker bak rattet?
1: Den funker dritbra

0: ettermiddag klokka fire.
1: Ja, og kanskje du har et bra tips. Det ultimat kjørelåt med digg å ha på anlegget på vei hjem fra jobb. Kom deg inn på radiorock.no. Fortell meg det hva du elsker å høre på vei hjem fra jobb. Så får vi se i morgen ettermiddag. Da blir mer kjøremusikk videre her. Foo Fighters, Dum Dum Boys og først The Offspring. You're gonna go far, kid, på Radio Rock.

0: Altså Dag, denne uka var det rock en av ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det i tillegg til ukas råse for Quicksand og bladbursdag for Trice og ganske så mye mer. Vi hører oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143,312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der?
6: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
6: Grille.
7: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Oi, hjemmelaget lasagne?
11: Ja, men det er bare to.

0: elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Radio

0: tirsdag, med navnet Torkil. Her fikk du Foo Fighters da, som snart kommer til Norge. De driver og øver nå, tenker jeg. Åpne Europaturnéen sin med konsert I Norge, Unity Arena 10. juni. Nå skal vi til et band som startet Europaturnéen sin I helga, og da satt vi kanskje og følte med på setlista til Iron Maiden, som kruser innom Tons of Rock I slutten av juni. Det gjorde I hvert fall jeg. Stor fan av Maiden, og fikk meg gledelig overraskelse, for da spilte de en låt som de ikke har spilt på 38 år, Iron Maiden. En låt som jeg vet Asbjørn Slettemark veldig glad I, for det var den låta han valgte seg da han var gjest I podcasten Gammel Maiden. Hør på det.
1: En av de aller største Iron Maiden-låtene noensinne, et av de største savnene. I settlista, ikke minst.
0: Ja.
1: Den har så vidt bare vært innom der, den kan man komme tilbake til. Men vi snakker selvfølgelig om Steve Harris' eksistensialistiske krise-anthem,
0: ja.
1: Infinite Dreams.

0: ha en steak. Iron Maiden Infinite Dreams låta som ble spilt da Maiden hadde turnéåpning i helga i Aten I Hellas. Og da blir låta helt sikkert med til Tons of Rock, tenker jeg. Har du lyst til å bli med oss dit, så kan du vinne to festivalpass I konkurransen vår. Hvis du deltar da og deler ditt beste festivalminne via radiorock.no. Det har Elin Marie gjort, og I morges vant hun seg to tonsbilletter. Hør på der.
1: Kødder du?
2: Nei.
1: Ja.
2: Ja.
1: Herlighet. Ja, det vil jeg.
2: Det greit, Ille.
1: Ja, guri meg. Å, tusen takk.
0: Å, så glad. Guri meg, sa jo Elin Mari, som vant seg to festivalpasser. Tons of Rock. Hvis du går inn på radiorock.no og deltar I konkurransen du også, så kan det være du som jubler I morgen tidlig hos Jørn. Her på Radio Rock etter klokka sju. Ja, det gå inn der du. Radio Rock enda, mens det Green Day Holiday. Og straks Nirvana på Radio Rock.

0: Green Day, Holiday på Radio Rock. God tirsdag. Håper ja, langhelga begynner å slippe taket I kroppen din nå. Du vel klar for Nirvana, Smells Like Teen Spirit og Rammstein før klokka blir fem.
1: Bare ekte rock.
2: Torgeir Torsvik på Radio Rock.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den her. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det ikke det her jeg utdannet til!
9: Ikke jeg
7: Jo, ikke sant! KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
10: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
14: smart
13: du ha...
14: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
13: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
14: Hele livet! Bam!
15: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
16: Det vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
21: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take it cheesy.
23: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
24: Si ja, gratis med dagen da, gamleren. Håper dagen blir bra, så får vi finne på noe sprell en dag.
25: Med morgenlevering.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Mange som ble merket for livet første gangen vi så musikkvideoen til Nirvanas Smells Like Teen Spirit som vi fikk her på Radio Rock. En tur til Tyskland nå for det blir en nyhetsoppdatering I femdraget Rammstein Radio.

0: tirsdag. Og takk for at Radio Rock du hører på. Torkil klar med Aerosmith om 90 sekunder etter siste nytt. Nydelig Dream On.
1: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon sier han fikk vite om de grove forbrytelsene til Jeffrey Epstein samtidig som de fleste andre rundt 2018. Han forklarte også hvorfor kronprinsesse Mette Marit brøt kontakten med Epstein.
2: Han brukte navnet hennes på en måte som virksom var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne i situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel.
1: Politiet har tatt kontroll på to personer I Oslo etter at en person skal ha blitt løpt etter med en skarp gjenstand. Det jobbes med å få tak I fornærmede. Politiet har etter flere timer pågrept en mann I Larvik som hadde en håndgranat. Mannen var I utgangspunktet siktet for brukstyveri av en motorvogn og ville ikke la seg pågripe, men overga seg til slutt til politiet. Forsvareren til en av de mindreårige som mistenkt for å ha banket opp en russ I Bergen på 17. mai bekrefter nå flere anmeldelser.
3: Etter volden har det dukket opp en rekke plakater med navn og bilder av tenåringene som mistenkt. Advokat Alexander Gonzalo Sele sier at det går mot at de anmelder dette forholdet. Fra før FRP-topp Jon Helgheim anmeldt for et usladdet bilde av situasjonen. Han sier til VG at han tar anmeldelsen med knusende ro.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektet. Fra Biltema.
3: Alta får 11 grader og delvis skytvær I morgen. I Tromsø og Bodø blir det skyt og 10. I Trondheim regn tidlig på dagen 10 grader. Bergen 13 og delvis skyt. Stavanger lett skyt og 14. Kristiansand 21 på det varmeste og sol. Lillehammer sol og 18 og Oslo får rundt 20 grader og stort sett sol I morgen.
1: E134 Steinberg mellom Myndalen og Hokksund redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell. Det meldes om forsinkelser. E16 Risnes-tunnelen og Romslo-tunnelen åpen for fri ferdsel igjen etter stenging på grunn av en bobil med stans. Fylkesvei 40 mellom Svarstad og Steinsholt I Larvik veien åpen for trafikk igjen.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
4: Radio Rock.

0: urung Steven Tyler og resten av Aerosmith da, som laget en av sine beste låter allerede tidlig på 70-tallet. Dream On fikk du her på Radio Rock. Håper du blir med videre, for vi skal til Motley Crue, Kickstart My Heart. Sånn perfekt låt på en tirsdag etter pinsehelg det. Blink 182, What's My Age Again får du også rett rundt hjørnet.
1: Bare ekte rock.
2: Torkel Torsvig og Radio Rock.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
14: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Dette var skikkelig god frokost.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
19: IKEA kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
20: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Steinsprut. Risbilglass.
23: 0,90,09.
24: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
25: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
26: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
25: Ja.
26: Ja.
25: Ja, det var en god deal.
26: Ja.
25: Winning.
27: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Glamat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Blink-182, What's My Age Again? Fort gjort å glemme hvor gammel man Men da det bare å ta seg en titt I speilet, så får du en vekker, tenker jeg.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, pushe femte her, så dere vet jeg alt om, men da gir det jo håp, må jeg si. Å se gamle rockere som holder det gående på scenen og som, ja... Har vært gjennom ganske mye harde tider. Nå skal vi til et sånn band. Du har kanskje lest boka The Dirt om Motley Crue. Eller sett filmen da. Da vet du at bassisten vi skal høre på nå, Nikki Sixx, tok en overdose på 80-tallet. Var klinisk død I mange, mange minutter før legene kom med to adrenalinspreta. Så de kjørte rett I hjertet på Nikki Sixx, og det gikk heldigvis bra. Her en låta som resultatet av den her. Hendelsen da, Kickstart My Heart på Radio Rock.

tal som litt med Warren Cherry Pie Og så håper jeg du har en bra tirsdag Mitt navn Torkil Våkna til nyheten på radio I dag At 250.000 nordmenn fremdeles tror på onde ånda som kan ta bolig I kroppen vår Og da må jeg si at jeg blir sjalu på folk som kan tro på sånt så For en spennende verden de lever I Eneste dæmon fremdeles trur på Han skal vi høre på nå Gene Simmons, The Demon I Kiss Crazy Crazy Nights på Radio Rock

0: Festivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Wacken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring og Limp Bizkit.

0: høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Odd og Gård, Lutt og Fisk. Ok, sit down. No, sit down
5: here. Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
8: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: LO Favør presenterer... Et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
12: Vi skal ikke bare...
13: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Det vi som spiller ekte rock. Hva?

0: Warrant på Radio Rock med siste rest av partystemning etter pinsa. Og hvordan formen din kollega Erik Sharma?
1: Min postpinse pinadø ganske bra. Jeg har tatt det pent og rolig og klar for å prate om ukas Radio Rock-legende.
0: Som Chester Bennington I Linkin Park.
2: Ukas Radio Rock-legende.
3: Radio Rock.
0: Ja, nå I sommer det 9 år siden vi fikk nyheten om at Chester Bennington dessverre var gått bort da. Og det var noen få måneder etter ja, Chris Cornell sin bortgang. Så det var mye den sommeren, husker jeg, Erik.
1: Var det ikke motsatt da? Var det ikke Chris Cornell som gikk etter Chester Bennington?
0: Nei, det var Chris var det Cornell I 18. mai, og så var det Chester Bennington sommeren etter da, sånn rundt.
1: Ja, dæven dette, Jesus. Nei, det ikke bra, mens mental helse for noe skrantende opplegg, altså, dæven døtte. Og, men når, hvor hørte du Linkin Park for første gang?
0: MTV. Dukket vel opp det med det her Hybrid Theory-albumet sitt Og noe killer låter Jeg forstår det, men Nu Metal Taklet jo ikke jeg på den tiden der Jeg har fått mer respekt for det her I etterkart så klart Men jeg tror dem som på min alder Som pusher 50, dem enige med meg Rundt 2000 Da hørte vi ikke på den slags
1: Nei, det var veldig fiffig Veldig fiffig Veldig, veldig fiffig
0: Hva med deg
1: da? Hva skal vi gjøre da? Nei, jeg så det på ZTV, altså Musikkvideo, in the end Og da var det litt sånn, ok, dette, hva dette for noe? Og så kjøpte jeg vel plata For alle kjøpte den Følte jeg I min aldersgruppe Jeg var jo litt sånn I ungdomsåret da Så da, det traff litt Men ikke så hardt som oss noen Jeg hadde en kompis I klassen, han var helt blodfan
0: Ja
1: Det skjønte jeg ikke helt
0: Men da, ettersom du yngst, Erik så, ja. Så tror jeg du mest kompetent til å velge en låt For å hedre Chester Bennington Som tross alt var en jækla bra tekstforfatter og vokalist da. Så hva skal vi høre på?
1: Vet du hva, jeg har vippet fram bare en av mine favoritt Linkin Park-låter Den husker jeg gikk mange runder på minidisk-spilleren min Hei, Sandu Vi skal til låta Fint Her på Radio Rock
0: Kvile Fred, Chester Bennington, Ukas Radio Rock-legend

her var det mye passion I hvert fall, det bra sikkert. Ukas radio-rock-legende Chester Bennington må en kvile fred. Det blir mer Linkin Park da I morgen til samme tid her hos meg. Torkil som gir deg Metallica nå, kanskje ut og kjøre bil, tog, flybåt, den slags. Da passer bra med turnélåta til Metallica da, reiselåta til James Hetfield og Co. Wherever I May Roam fra det svarte albumet. Skal vi få mer 90-tall som litt da, med Pantera, Cowboys from Hell og litt Iggy Pop før klokka blir seks her på Radio Rock. Bli med!

0: alert.
1: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
2: Ja.
0: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
3: What is a nerd?
0: Be the nerding.
2: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
1: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of the Clouds. That
4: nerd saw me naked. Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
8: Dette var skikkelig god frokost.
9: Det First
10: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
11: Og det First Price.
12: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
14: Alle synger vel i dusjen?
13: Nei.
14: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
13: Biler dusjer ikke.
14: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
17: smart
16: du...
17: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, det. 10 000 kroner! Bam!
16: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
17: Hele livet. Bam!
7: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
18: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser nesten ikke hva jeg holder på med her.
19: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
18: Når?
19: Ja.
18: Når?
19: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
7: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
20: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
21: Would you look at that? That's amazing.
20: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312.
22: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
24: Steinsprut og ruteskift.
25: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
26: Dette Radio Rock.

Pantera på Radio Rock. Det jo så det spruter testosteron av det her bandet Cowboys from Hell. Fikk du noe I det klokka nærmer seg seks, da får du en nyhetsoppdatering og så mer testosteron og østrogen for så vidt etter det da og inn I tirsdagskvelden med Nightwish, AC/DC, Rage Against the Machine og Hailstorm blant annet. Så jeg håper du får en riktig fin tirsdagskveld. Mitt navn Torkil. Takker for laget nå. En klar beskjed til deg som mangler festivalpasset Tons of Rock. Delta I festivalsommerkonkurransen vår på radiorock.no Og følg med I Stå opp med Jørn fra 7 I morgen tidlig, så finnes det en sjanse. Lykke til, og ha en riktig fin kveld.

0: Her VG-nyhetene. FRP slår alarm om underfinansiering av forsvaret og krever mer penger til øvelser, drift og investeringer. Stortinget har i dag utsatt fristen for å bli enige om langtidsplanen for forsvaret. FRPs Himanshu Gulati sier forsvaret ikke bare må få penger til droner og luftvern, men også til daglig drift for at de skal gå med på et forsvarsforlik. Kronprinsesse Mette Marits helse har blitt dårligere, det sa kronprins Haakon da han møtte pressen i ettermiddag.
1: Så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det jo ikke noe fullgod løsning selvfølgelig.
0: Kronprinsen kommenterte også dronning Sonja, som sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt.
1: Hun trenger å slappe av litt. Jeg var sammen med henne i går, så jeg synes hun ved godt mot, altså.
0: Syrias overgangsregjering har funnet rester av tidligere president Bashar al-Assads kjemiske våpenprogram brukt under borgerkrigen. Syriske myndigheter har pågrepet 18 personer, inkludert høytstående militære, politiske og tekniske tjenestepersoner. Regjeringen fordømmer det russiske angrepet som har rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase i Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier angrep mot organisasjoner som jobber for å beskytte sivile, rydde miner og gi livreddende hjelp et klart brudd på folkeretten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: Alta får 11 grader og delvis skytvær i morgen. I Tromsø og Bodø blir det skyt og 10. I Trondheim regn tidlig på dagen 10 grader. Bergen 13 og delvis skyt. Stavanger lett skyt og 14. Kristiansand 21 på det varmeste og sol. Lillehammer sol og 18. Og Oslo får rundt 20 grader og stort sett sol i morgen.
0: E6 Hell-tunnelen mellom Malvik og Stjørdal i Trøndelag veien stengt grunnet stanset kjøretøy. E134 Steinberg mellom Mjøndalen og Hokksund går trafikken som normalt igjen etter et trafikkuhell. Riksvei 163 Økern-tunnelen i Oslo retning Stovner meldes det om bilstans i høyre felt.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller i Radio Rock-appen. Radio Rock.

0: som deler ut festivalpass til Tons Rock hver eneste dag. Denne uka var det rock gjennom ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det det, i tillegg til ukas råd for Quicksand og plattbursdag fra Trice og ganske så mye mer. Vi hører oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Ok!
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
13: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut. Så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittret, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret ventet.
21: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
22: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
22: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
14: Dette er Radio Rock.

0: Festivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
0: Take it cheesy.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
5: 1881.
6: Hva er likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten
7: og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
6: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312.
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
15: Hva?
14: 40 000.
15: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
15: Det så mange biler å velge i.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, var det...
17: Det meg, voiceover-skuespilleren.
16: Ah, ja.
17: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung.

0: I DNB så kan
1: smart
0: du ha...
1: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
0: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
1: Hele livet! Bam!
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
6: Hold up on the range, do you love that?
4: Bare ekte rock.
5: Dette Radio Rock.

0: eneste dag denne uka Radio Rock gjennom ditt beste festivalminne får være med. I morgen blir det det, i tillegg til ukas råse for Quicksand og bladbursdag for Trice og ganske mye vær. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Dette var skikkelig god frokost.
12: Det First Price.
13: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
12: First Price.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryven! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
18: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
19: 1881.
20: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør i dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
24: IKEA Kunderadio.
25: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
26: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Nerd alert!
1: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
2: Ja!
0: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
3: What is a nerd?
0: Be the nerding.
2: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
1: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of
4: the Clouds. That nerd saw me naked!
5: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
5: Radio Rock. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Det vanskelig å finne en bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe?
19: Oi, en stemme fra oven!
18: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
12: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
3: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Det så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: du stikke av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
0: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det ikke det her jeg
3: utdannet meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant! KYC!
4: Vanskelig!
3: KYC! KYC!
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok!
7: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
9: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet. Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
10: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
11: Nei, alle synger vel i dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
12: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
25: smart
24: du
25: smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
24: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
25: Hele livet! Bam!
26: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det det vi driver med.
2: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

0: presenterer ut festivalpasset Tons Rock hver eneste dag. Denne uka var det rock gjennom ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det i tillegg til ukas råste for Quicksand og bladbordstøy for Trice og ganske smid der. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
10: liv enklere. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
13: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
14: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it easy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it easy, you hear? That's it. Take it easy. Have some cheese doodles.
19: Take it easy.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Radio Rock.
20: Hva

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
5: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of the Clouds. That
0: nerd saw me naked! Gammel Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
7: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
8: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannenliter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
12: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktorer.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
22: Det så mange biler å velge.
23: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
24: Familiesuven MG S6 EV fasit.
25: Oi, var det...
24: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
26: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
27: Dette var skikkelig god frokost.
28: Det First Price.
29: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
28: First Price. Og det First Price.
30: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
31: Hei, hei.
30: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
31: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
30: Dådig røyne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
32: Elektroimportøren.
33: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
34: Noen dager må man bare lyfte hodet litt.
35: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
36: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
37: Radio

0: festivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
4: 1881
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det er ikke det her jeg utdannet meg til.
7: Ikke jeg eller.
5: Jo, ikke sant? KYC
7: vanskelig.
5: KYC
7: vanskelig.
5: KYC.
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
12: smart
11: du...
12: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
11: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
12: Hele livet. Bam!
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
15: Hva er likheten mellom et
16: sykkelverksted
15: og en
17: hundeskole?
15: Jo, foruten...
16: Og så har du helt nedslittet
17: dekk.
18: Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
15: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
19: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.
21: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
22: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
23: IKEA Kunderadio.
24: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
25: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbud.

0: hver eneste dag denne uka var det rocker gjennom ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det det, i tillegg til ukas råse for Quicksand og plavdorsøy for Trice og ganske snøy der. Vi hører oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Dette var skikkelig god frokost.
3: Det First Price.
4: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
3: First Price.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
18: Det tida før og etter.
17: Mm. Stor bagasjeplass.
18: Stor frank.
17: Og rekkevidden.
18: Rask lading.
17: Firehjulstrekk.
18: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
17: Til kun 412.900. Hallo.
18: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
19: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
8: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Dette er Radio Rock. Ekte

0: Rocks festival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
4: smart
3: du ha...
4: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
3: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
4: Hele livet! Bam!
5: Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Storebrand presenterer et bekreftende...
12: Ja.
13: Er det sant?
12: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
12: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
11: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte... med livet.
14: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
15: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
16: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
17: Nei.
16: Får du bestilt en ny?
17: Ja. Sånn.
15: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
18: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
19: Hvorfor skal Tommy få mer råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
18: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
19: Jeg trodde vi var familie.
18: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
21: Det er vanskelig å finne bil, altså.
22: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
23: Kanskje jeg kan hjelpe.
24: Oi, en stemme fra oven.
21: Er det?
23: Det er meg, voiceoveren.
25: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
23: 269.900 kroner.
25: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock. Radio Rock.

0: eneste dag denne uka Radio Rock gjennom ditt beste festivalminne får være med. I morgen blir det det, i tillegg til ukas råse for Quicksand og bladbursdag for Trice og ganske smitt der. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Steinsprut.
4: Grisbilglass. 0,99.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take a cheesy.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
3: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Det her var innmari god lunsj.
9: Det er
8: First
9: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price.
10: Og det er First Price. Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
10: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
12: Vi skal ikke bare...
13: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Rocks festival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhell. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt om mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, CC-mat, Jakobs og Kiwi.
15: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
16: smart
15: du
16: smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
15: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
16: Hele livet! Bam!
17: Åh, det her var innmari god lunsj.
18: Det er First Price!
19: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
18: First Price!
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
20: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
22: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
23: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
24: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
25: Vi gratulerer kunde 143.312.
24: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: nerd alert.
1: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
2: Ja.
0: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
3: What is a nerd?
0: Be the nerding.
2: 2, 3, 1, 2, 3. Det SOS, rett og slett.
1: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of the clouds. That nerd
4: saw me naked. Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
5: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
11: Det tid og før og etter.
10: Mm. Stor bagasjeplass.
11: Stor frønk.
10: Ja, og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Til kun 412,900. Hallo.
11: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Det vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269.900 kroner.
20: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
21: Hva likheten mellom et
22: sykkelverksted
21: og en
23: hundeskole?
21: Jo, foruten...
22: Og så har du helt nedslittet
23: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
21: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
24: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
25: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
26: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: som deler ut festivalpass til Tons Rock hver eneste dag. Denne uka var det Rock en av ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det i tillegg til ukas råse for Quicksand og pladebursdag for Trice og ganske mye mer. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryven! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
15: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
14: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
16: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
17: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
18: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
21: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
23: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
24: Skål!
25: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
24: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
25: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
23: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Radio Rock.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza i appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Toss Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock nå og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock nå og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé er jo...
5: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Åh, det her var innmari god lunsj.
8: Det er First Price.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
8: First Price.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
13: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, CC-mat, Jakobs og Kiwi.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
20: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
21: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
23: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
22: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Dette Radio Rock.

0: som deler ut festivalpass til Tons Rock hver eneste dag. Denne uka var det rock gjennom ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det det, i tillegg til ukas råd for Quicksand og pladebursdag for Trice og ganske som det der. Vi hører oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det...
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
8: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i tredje klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
12: liv enklere. Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
13: Er det sant?
10: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
14: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Du, dette funker ikke lenger.
19: Hæ?
18: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
19: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
18: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Åh, firehjulstrekk.
20: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
21: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
22: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
23: Nei.
22: Får du bestilt den nye?
23: Ja. Sånn.
21: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
24: Steinsprut og ruteskift.
0: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
25: Hallo.
0: Og deg, så klart. Du er jo så god i
26: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: alert.
1: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
2: Ja.
0: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
3: What is a nerd?
0: Be the nerding.
2: 2, 3, 1, 2, 3. Det SOS, rett og slett.
1: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of the Clouds. That nerd
4: saw me naked. Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
7: Åh, det her var innmari god lunsj. Det first
11: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Åh,
12: det first prize. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
0: Og advokater.
1: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
10: Dette Radio Rock.
8: Radio Rock.

0: Festivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vaken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
6: Ja.
3: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
3: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Hva likheten mellom en
13: privat etterforsker
12: og et
14: konditori?
12: Jo, foruten
13: Og jaså, her lukter det
14: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
12: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
15: Folk sier verden raser av gårde Og nå gjelder det å holde seg oppdatert Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
16: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt om mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
2: Bare ekte rock.

som fyller natta med ekte rock. Yeah!

0: Høyga Radio Rock er en av ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det det, i tillegg til ukas råse for Quicksand og bladbursdag for Trice og ganske så mye mer. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
16: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
15: Ikke sant? KYC!
17: Vanskelig!
15: KYC!
18: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
19: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
20: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
19: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
20: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
19: And that's all I need to do?
20: That's all you need to do.
21: Take it cheesy.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Radio Rock.
22: Hva

0: Rocks festival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Hei, det er Tone Kroken.
8: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det er gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi... gir oss aldri på pris.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
5: Petter,
17: halla, sjef.
5: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
17: Nei.
5: Får du bestilt en ny?
17: Ja. Sånn.
4: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: stå opp med Jørn.
1: Som deler ut festivalpasset Tons Rock hver eneste dag denne uka. Radio Rock er noe med ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det det, i tillegg til ukas råd for Quicksand og bladbursdag for Trice og ganske som det blir. Vi hører oss.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
10: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
11: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
14: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
14: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
15: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, jeg har firehjulstrekken.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: IKEA kunderadio.
18: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskoforskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det First
17: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
4: First Price.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: alert.
1: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
2: Ja.
0: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
3: What is a nerd?
0: Be the nerding.
2: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
1: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of
4: the clouds. That nerd saw me naked.
5: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.
6: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny? Spiser du bedre? Lever du bedre?
11: Hva er likheten mellom en
12: privat etterforsker
11: og et
13: konditori?
11: Jo, foruten
12: og jaså, her lukter det
13: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
11: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
15: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
16: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
17: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
18: 1881.
19: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
0: Vi gjør ditt liv enklere.
14: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
7: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Det er så mange biler å velge.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
1: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
10: Oi, hva er det?
1: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
3: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
9: smart
4: du ha...
9: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
4: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
9: Hele livet. Bam!
11: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Ekte

0: festivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Varken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Olymp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Hei, hei. Luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.

0: Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
2: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
3: Nei.
2: Får du bestilt en ny igjen?
3: Ja. Sånn.
1: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
1: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Ekte rock. Det det vi driver med.
4: Bare ekte rock.
8: Dette radio.

0: som deler ut festivalpass til Tons Rock hver eneste dag. Denne uka var det rock gjennom ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det det, i tillegg til ukas råste for Quicksand og plattbursdag fra Trice og ganske så mye mer. Vi hører oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Dette var skikkelig god frokost.
3: Det er First Price.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
3: First Price. Og det er First Price.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
9: smart
8: du ha...
9: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
9: Hele livet! Bam!
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite flyvann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
13: Steinsprut.
14: Grisbilglass. 0909.
15: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
16: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
15: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
16: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
15: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: IKEA Kunderadio.
20: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
22: Ok, time out.
21: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.